Să-i cer florii să râde când calci peste ea, nu se poate. Să-ți stropești drumul vieții.

fiindcă totul nu înseamnă nimic, nici așa. Dar să-mi lași deznădejde drept ultim popas,

te treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne, vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

Doamne, în noaptea luminată, ascultă și ruga mea, ca de fiecare dată să pot să te întreb așa: ce faci, mamă? Ce faci?

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plouă.

Così m'ha trebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi?

dragi doi ochișori, are două sărbători, da, da. Două sărbători odată.

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi, rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viață superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu.

0: 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. Relația dintre Chișinău și București se bazează pe un parteneriat de încredere și o prietenie sinceră. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan, care a avut în timpul vizitei la București o întrevedere cu președintele României, Nicu Șortan. Vasile Tofan a mulțumit președintelui României pentru sprijinul acordat țării noastre. Relația dintre Chișinău și București se bazează pe un parteneriat de încredere și o prietenie sinceră. Mulțumesc președintelui Nicu Șortan pentru o discuție bună despre proiectele care ne apropie zi de zi, de la infrastructură și economie până la viziunea comună pentru un viitor european, a afirmat Vasile Tofan pe pagina de Facebook. Premierul efectuează o vizită la București, aceasta fiind prima vizită externă de la preluarea mandatului. Fostul președinte al Băncii de Economie este cercetat într-un nou dosar penal, fiind acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Centrul Național Anticorupție anunță că acesta ar fi primit plăți ilegale pentru a facilita acordarea unor credite, iar ulterior banii ar fi fost transferați peste hotare pentru a ascunde originea acestora. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în perioada în care fostul președinte al Băncii de Economie ocupa funcția de președinte al Băncii de Economie. Acesta ar fi obținut remunerații necuvenite în schimbul sprijinirii acordării unor împrumuturi, iar sumele respective ar fi fost ulterior scoase din țară prin transferuri externe. Fostul șef al BM a fost reținut în seara zilei de 29 iulie pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Procurorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Reținerea are loc cu o zi înainte de pronunțarea sentinței într-un alt dosar în care Grigore Gacicevici este judecat alături de 4 foști membri ai Comitetului de Creditare al Băncii de Economii. În această cauză, fostul președinte al BM este acuzat că împreună cu ceilalți inculpați ar fi acordat în perioada 2005-2012 credite neperformante cu încălcarea procedurii interne ale instituției. Procurorii susțin că acțiunile acestora ar fi provocat un prejudiciu de peste 3 miliarde de lei. Pentru acest dosar, acuzarea a solicitat o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru fostul șef al Băncii de Economii și câte 13 ani pentru ceilalți 4 inculpați. Instanța urmează să pronunțe hotărârea la 30 iulie. În contextul în care reducerea semnificativă a debitelor Dunării afectează funcționarea mai multor centrale electrice din regiune, inclusiv a celor nucleare din România, de unde Republica Moldova importă aproape 15% din necesar, autoritățile de la Chișinău fac apel la consum rațional de energie electrică, în special în orele de vârf. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a venit cu un mesaj în care roagă cetățenii să economisească resursele energetice pentru a reduce importurile de energie scumpă. Republica Moldova, autoritățile, instituțiile și întreprinderile responsabile monitorizează și se vor asigura că consumul țării va fi acoperit cu energie electrică necesară, dar vreau să vin cu un apel către cetățeni pentru economisire voluntară de energie electrică, în special în orele de vârf. Această lipsă de energie electrică de la centralele nucleare poate să facă ca energia să fie mai scumpă în orele de vârf, când este și consumul mai mare. Astfel încurajez și rog cetățenii să economisească voluntar în orele de vârf energia pentru a menține stabilitatea sistemului electric național și a reduce importurile de energie scumpă în orele de vârf, a transmis Dorin Junghietu într-o postare pe Telegram. Autoritățile de la București au anunțat oprirea controlată a 2 reactoare ale centralei de la Cernovodă, ceea ce presupune retragerea din sistemul energetic românesc a unei capacități totale de aproape 1400 de MW, ceea ce constituie 19-20% din consumul de putere înregistrat în România în perioadele de vârf. Aproximativ 100 de hectare de vegetație uscată au fost distruse de flăcări în satul Ivanov, care e unul Râbnița, potrivit autorităților din regiune. Incendiul a izbucnit inițial pe o pășune. Ulterior s-a extins la Miriște, fiind favorizat de vântul puternic. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri, iar ulterior au fost mobilizați suplimentar mai mulți salvatori, precum și reprezentanți ai Ocolului Silvic. Agricultorul, pe al cărui teren ardea Miriște, a pus la dispoziție 2 combine, 3 tractoare și o cisternă cu apă pentru a sprijini intervenția pompierilor. Totodată, utilajele agricole au realizat fâșii de protecție, împiedicând extinderea incendiului spre lanurile de grâu. Astfel au fost salvate peste 40 de hectare de culturi de grâu. De asemenea, flăcările au cuprins și o gunoiște neautorizată aflată în apropiere. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită. Din actualitatea internațională, cel puțin 8 persoane și-au pierdut viața, iar peste 30 au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de Rusia noaptea trecută asupra mai multor regiuni ale Ucrainei cu rachete și drone de atac. Cele mai grave consecințe au fost înregistrate în regiunea Dnepropetrovsk, Kiev, Poltava și orașul Lviv, unde au fost lovite locuințe, depozite și alte obiecte civile. Potrivit autorităților ucrainene și serviciilor de intervenție, 2 case au fost distruse complet, alte 5 au fost avariate, iar salvatorii au scos 2 copii de sub dărâmături. Operațiunea de căutare continuă, existând informații că alte 5 persoane ar putea fi prinse sub ruine. În capitala Kiev, un om a murit, iar alte 2 persoane au fost rănite. Atacul a fost provocat de incendii. Un incendiu a izbucnit într-o piață comercială, iar în timpul intervenției la un garaj cuprins de flăcări, salvatorii au descoperit trupul unei victime. În același sector, pompierii continuă stingerea unui incendiu izbucnit într-o clădire cu 5 etaje. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-pasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit în această dimineață frumoasă de vineri, 31 iulie. Sfârșit de săptămână, vine weekendul mult așteptat. Noi atât de mult ne bucurăm că vine weekendul, dar de fapt trece timpul și iată că ne-a mai rămas încă o lună de vară și vine toamna. De-aia trebuie să prețuim și să ne bucurăm de fiecare moment al zilei, al verii și de fiecare clipă, pentru că timpul trece, fără să ne întrebe, da? Că am mâncat, că nu am mâncat, că suntem la serviciu, că nu, că suntem în transport, că mergem la mare, că nu. Timpul trece foarte repede, de-aia trebuie să-l prețuim. Ei, în această dimineață am pregătit la fel muzică bună, informații utile. Sunt Natalia și ne-am obișnuit de la mijloc de iunie să fim alături de dumneavoastră, începând de luni până vineri, de la 8 până la 10. Aici ne regăsiți pe frecvența 102.3 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei. O dimineață frumoasă, plăcută și haideți să începem dimineața cu băieții de la 3 Sud-Est cu piesa Emoții.

0: matinal cotidian.
1: Salutare națiunea, bună dimineața, încă o dată mai spun celor care abia acum poate că au găsit frecvența noastră 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei, sunt Natalia și în această dimineață frumoasă de vineri 31 iulie, încheiem săptămâna. Da, s-a mai dus încă o săptămână, vine o altă de mâine, deja e luna august, dar important este să ne facem lucrurile bine și să meargă așa conform planurilor și mai ales, important este să rămâneți alături de noi și să ne ascultați, să rămâneți pe frecvența noastră. Mulțumim tuturor celor care ne ascultă și ne transmit gândurile bune. O zi frumoasă pentru toți și pentru cei care sunt în acest moment în trafic, pentru șoferi, semafor verde și aveți grijă, atenție maximă, dar important este să și ne ascultați. O zi plăcută și frumoasă pentru cei care sunt la birou, la serviciu, pentru cei care sunt acasă, pentru cei care poate au micul dejun în acest moment. Tuturor, o dimineață și o zi frumoasă și plăcută și haideți să vedem cum stăm cu vremea la această oră și în această zi. Iată că meteorologii ne spun așa că astăzi va fi o zi cât se poate de frumoasă, cu soare mult, da, cu temperaturi mult mai ridicate, care vor ajunge până la 33 de grade Celsius ziua, iar noaptea vor coborî până la 17 grade, oricum nopțile, dacă ați observat, sunt puțin mai răcoroase, dar în comparație cu ziua de ieri, să știți că maximile cresc cu 2 grade mai mult pe timp de zi, dacă ieri erau 31, astăzi 33, însă să știți că la acest moment, iată că sunt 20 de grade, la ora 9, 23, la ora 10, 26 de grade sunt anunțate, dar în orele amiezii soarele va încălzi până la 33 de grade, însă pentru sâmbătă și duminică sunt anunțate 35 de grade, iar luni, marți, încolo, săptămâna viitoare, temperaturile tot vor crește până la 38 de grade. Așa că ne bucurăm din plin de soare mult. Da, nu trebuie să ne plângem că e prea cald, pentru că va veni și vremea când soarele nu va mai încălzi atât de puternic. Asta este, este vara. Și haideți să-i ascultăm în continuare pe conector cu Vara nu dorm. Da, nu dorm. Dar și apoi urmează Mariana Mihailă cu Lalele.

0: Matinal Cotidian.
1: Este ora 8 și 24 de minute. Bună dimineața, spunem pentru cei care poate avea acum. Ne ascultă, au început să ne asculte, ascultă Radio Vocea Basarabiei, sunt Natalia. Și iată că în această dimineață avem și o întrebare. O întrebare foarte simplă. Ce lucru sau ce moment v-a făcut să zâmbiți în această săptămână? Suntem curioși, puteți să ne scrieți sau chiar să ne telefonați în emisie directă la numărul de telefon 0797298866. Puteți să ne trimiteți SMS, să ne scrieți pe WhatsApp, pe Viber, da, la acest număr 0797298866. 66. Acesta e numărul de telefon și în emisie directă la fel e acesta, așa că așteptăm să ne răspundeți și să ne spuneți ce lucru sau ce moment v-a făcut să zâmbiți în această săptămână. Dar, în continuare, haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 31 iulie, ce repere istorice ne aduce această dată, pentru că în fiecare dimineață descoperim împreună evenimente care au schimbat cursul istoriei și personalități care și-au lăsat amprenta asupra lumii. Și începem cu 1431. În această zi de 31 iulie are loc prima testare documentară internă a orașului Piatra Neamț. În 1498, în timpul celei de-a treia călătorii, Cristofor Columb devine primul european care ajunge pe insula Trinidad. În 1877, în timpul războiului de independență, după înfrângerea trupelor ruse în cea de-a doua bătălie de la Plevna, marele duce Nicolae îi solicită printr-o telegramă cifrată sprijinul principelui Carol. Primele unități ale armatei române trec Dunărea și preiau paza podului de vase dintre Zimnicea și Sviștrou. În 1919, prințul Carol al României renunță pentru a doua oară la drepturile sale la tron, revenind asupra deciziei tocmai în februarie 1920. În 1919, tot în această zi, de 31 iulie, Adunarea Națională Germană adoptă Constituția de la Weimar, care pune bazele Republicii. În 1932, Partidul Național Socialist al Muncii germane obține peste 38% din voturile alegerilor parlamentare, devenind cea mai puternică formațiune politică din Germania. În 1936, Comitetul Olimpic Internațional anunță că Jocurile Olimpice de Vară din 1940 vor avea loc la Tokyo. Competiția avea să fie anulată din cauza celui de-al doilea război mondial. În 1944, scriitorul și aviatorul francez Antoine de Saint-Exupéry decolează într-o misiune de recunoaștere deasupra Mării Mediterane. Avionul său nu se mai întoarce, iar autorul este declarat dispărut. În 1954, Franța recunoaște autonomia internă a Tunisiei, un pas important spre obținerea independenței. În 1957, pe 31 iulie, intră în funcțiune primul reactor nuclear de cercetare din România. În 1964, sonda spațială americană Ranger 7 ajunge pe lună și transmite 4300 fotografii de înaltă calitate înainte de impactul controlat cu suprafața selenară. Și în 2006, Raul Castro preia temporar conducerea Cubei, după ce Fidel Castro își transferă atribuțiile din motive de sănătate. Acestea au fost câteva dintre cele mai importante momente consemnate în această zi de 31 iulie, dar haideți să vedem cine s-a născut în această zi. Pe 31 iulie s-a născut mai multe personalități care s-au remarcat în artă, sport, știință și cultură și iată că în 1895 s-a născut Pavel Bakhchinin, violoncelist, dirijor, maestru emerit al artei din Republica Moldova. În 1939 Nicu Constantin, actor român de teatru și film, unul dintre cei mai îndrăgiți comici ai scenei române. În 1944, Geraldine Chaplin, actriță americană, este fiica legendarului Charlie Chaplin. În 1948, Iulie Iovu, pictor decorant din Republica Moldova. În 1949, Ion Bostan, inginer moldovean, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei și fost rector al Universității Tehnice. În 1949, Mircea Băniciu, compozitor și interpret român, una din între vocile emblematice ale muzicii folk și rock românești. În 1952 se naște Horațiu Mălăele, actor, regizor, caricaturist român, apreciat pentru contribuția sa la teatru și cinematografia românească. În 1964 Nora Balling, fotomodel german. În 69 Antonio Conte, fost fotbalist și antrenor italian, câștigător al mai multor titluri în Italia și Anglia. În 1973 Richard Baez, fost fotbalist paraguian. În 1973 Oleg Daniel, actor, regizor și pedagog din Republica Moldova. În 1974 Emilia Fox, actriță britanică cunoscută pentru numeroase roluri în filme și televiziune. Și în 1989 se naște Victoria Azarenka, jucătoare belarusă de tenis, dar iar în 2003 Alexandra Capitănescu, cântăreața română cunoscută după câștigarea concursului Vocea României. La mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere, celor care ne ascultă în această dimineață și iată că în această zi de vineri 31 iulie sunt omagiați. La mulți ani! În continuare, haideți să-i ascultăm pe Guși Irina Rimes cu Prea fiind prea dulce, apoi Catarsis cu Mie dor.

Bună dimineața, mai spun încă o dată pentru cei care poate abia acum au găsit frecvența noastră 102.3 FM și ascultă Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și în această dimineață frumoasă de vineri 31 iulie, sfârșit de săptămână, vine weekendul mult așteptat de noi toți, dar pentru noi, pentru mine de fapt, îi contează foarte mult că începem săptămâna și o încheiem împreună, e un lucru foarte frumos, așa că să rămâneți alături de noi, să ne ascultați în fiecare zi și iată că haideți să vedem pe 31 iulie s-au marcat câteva zile speciale dedicate lecturii, culturii, unor mici bunuri culinare și să vedem ce se sărbătorește astăzi. Iată că astăzi este ziua amintirii cărților preferate. O invitație de a redeschide cărțile care ne-au marcat poate copilăria sau ne-au schimbat perspectiva asupra lumii și de a le recomanda și celor din jur. Astăzi tot mai este și Ziua Internațională a Femeii Africane, instituită în 1962. Această zi evidențiază contribuția femeilor africane la dezvoltarea societății și promovează egalitatea de șanse, drepturile și implicarea lor în viața economică, socială și politică. Și astăzi mai este și ziua cecului cu zmeură, o zi neoficială dedicată iubitorilor de deserturi care celebrează unul dintre cele mai apreciate preparate de vară, chexul cu zmeură proaspătă. Așa că iată că nu uitați să vă amintiți de cărțile preferate pe care le-ați avut, poate și în copilărie, poate și în adolescență, poate și când erați studenți. Ce evenimente sunt în Chișinău? Iată, mă uit, este Comedia Soț la ofertă, care se joacă la Centrul Cultural Odeon, de pe strada Mihai Eminescu 55, Teatrul de Artă din Chișinău, de fapt. Premiera a avut loc ieri, 30 iulie, la ora 18. Și mai este și expoziția imersivă Pădurea, este găzduită de Galeria Plai, de pe Pușkin 39. Expoziția poate fi vizitată zilnic până pe 6 august și propune o experiență cu lumină, sunet, proiecții și instalații interactive inspirate din mitologia și folclorul moldovenesc. Și nu uitați, avem și o întrebare a zilei. Ce lucru sau ce moment v-a făcut să zâmbiți în această săptămână? Chiar suntem curioși să aflăm ce v-a făcut să zâmbiți în această săptămână. Puteți să ne scrieți sau chiar să ne telefonați în emisie directă. Numărul de telefon este 0797298666. Mai repet încă o dată, 7972986. Ce lucru v-a făcut să zâmbiți în această săptămână? Iată că Vitalie Dani vine cu piesa Te iubesc și apoi Mișa Miller cu Un minut.

Este ora 8:46 de minute, dacă Svetlana din Chișinău ne scrie că merge spre Drochia, merge la părinții acasă și ascultă Radio Vocea Basarabiei. În acest moment este pe la Orhei. Ne bucurăm foarte mult. O dimineață frumoasă și semafor verde și drum bun până la Drochia, dragă Svetlana. Să ne asculți permanent, că ne-am bucurat că, uite, suntem ascultați în timp ce mergeți la volan. E foarte bine. Pentru toți șoferii, pentru toți, atenție la drum, dar și audiție plăcută și o zi frumoasă, o zi frumoasă de vineri cu mult soare, așa cum este și anunțat. Dacă e tot e vară și dacă tot mergem în vacanță și dacă mai mergem și la mare, să știți că apa de mare este un tratament minune. Apa de mare, băile în apa de mare, de fapt, fortifică și protejează organismul, asigurând în același timp efecte benefice și asupra tonusului muscular și sănătății sistemului nervos. Apa de mare este considerat un adevărat izvor de sănătate datorită sărurilor minerale din compoziția sa, care acționează asupra organismului, intensificând metabolismul glucidelor, proteinelor, lipidelor, calciului și fosforului. Mai mult decât atât, chiar și o activitate aparent banală, precum mersul cu bicicleta sau mersul cu picioarele goale prin nisipul de pe plajă, previne și tratează platfusul. Este bogată în minerale apa de mare și este benefică pentru piele, pentru păstrarea unei buni stări de sănătate. Și e un tratament miraculos. Apa de mare tratează candida genitală, se vindecă foarte repede dacă se fac irigații, spălături, dar iată că este și ajută pentru boala piciorului de atlet. Băile îndelungate de picioare în apa mării și mersul de scurs pe nisip face adesea să se vindece ca prin farmec această infecție ce proliferează în mediul anaerob din încălțăminte. Acneia se retrage în urma băilor mare și a expunerii repetate la soare, dar nu la ore de insolație maximă și nu pentru perioade foarte lungi de timp. Dacă este foarte bine respectată și igiena, apa de mare are efecte reglatoare endocrine, ajutând la eliminarea din rădăcina acestei afecțiuni. Apa de mare are și efect antiinflamator și împreună cu nisipul curăță pielea, desfândă porii, reglează secreția de sebum. Pitiriazisul sau psoriazisul și eczemele uscate duc la dispariția pruritului, la uscarea veziculilor și eliminarea placardelor, elemente care caracterizează această boală. Și alergia cutanată se ameliorează în timpul unei cure marine, în primul rând datorită apei și aerozolilor marini, care au efect ușor imunopresor și diminuează intensitatea reacțiilor alergice. Șirinita cronică alergică, infecțioasă, se ia apă de mare în pumn și se duce în dreptul uneia dintre nări, cealaltă fiind obturată, se aspiră și cu putere de mai multe ori până se obține o drenare, o curățare satisfăcătoare. Și zgârieturile, rănile superficiale, cu simpla apă de mare, sigur că se reduc și timpul de vindecare este mai scurt, precum și împiedică eventualele infecții. Așa că, iată că sunt foarte multe beneficii, anume dacă vorbim de apa de mare, și iată că îmbunătățește și calitatea somnului și îmbunătățește metabolismul și climatul marin este recunoscut pentru proprietățile sale de regenerare, de stimularea metabolismului, de întărirea imunității. În plus, 15 minute de expunere la razele calde ale soarelui sunt suficiente pentru a ne asigura doza zilnică de vitamina D, numită chiar și vitamina soarelui, care ajută la fixarea calciului în oase, la prevenirea depresiei, osteoporozii, rachitismului, stimularea secreției de serotonină, serotonina denumită și hormonul fericirii, ajută la menținerea unei stări de bine și combaterea stresului. Iată așa, haideți în continuare să-l ascultăm pe Pepe cu Țărâncuță și apoi pe Maria Procopenco, Când sufli în tortă.

0: Dragii mei, iată că am ajuns și la sfârșitul acestei ore, la ora fixă vine colega mea Maria Filimon cu știrile, dar iată că un accident rutier s-a produs în această dimineață la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Mihai Eminescu din capitală, cu direcția spre sectorul Botanic, anunță Regia Transport Electric, și a fost afectată circulația troleibuzelor din zona rutelor numărul 1, 4, 5, 8 și 22. La acest moment, iată, ne uităm ora traficului în Chișinău, este moderat, fără informații de blocaj, mașore sau accidente care să afecteze circulația la nivelul întregului oraș. Se circulă mai greu, da, pe străzile principale, pe arterele principale, precum Bulevardul Ștefan cel Mare, Bulevardul Dacia, strada Ismail, Bulevardul Grigore Vieru, strada Calea Ieșilor și zona rondolului de la Circ. Așa că semafor verde. Conduceți prudent, dragii noștri șoferi, păstrați distanța, aveți răbdare în zonele aglomerate, drum bun le dorim tuturor celor care se deplasează, deja merg, au ieșit din Chișinău și fiecare cu direcția lui, care la nord, care la sud, care la nord, care la est, care la vest. Drum bun și pentru Svetlana, o ascultătoare care ne ascultă și ne ascultă, zice, cu mult drag. Mulțumim mult, Svetlana, că asculți Radio Vocea Basarabiei și iată că în direcția pe care o ai spre Drochia îți suntem alături, te însoțim, așa că o dimineață frumoasă. Și da, este ora 8:59 și este ora 9. Colega mea Maria Filimon vine chiar acum cu știrile.
1: Aici Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. Parlamentul a aprobat în primă lectură cu votul majorității deputaților PAS modificări la codul electoral care stabilesc noi reguli pentru organizarea alegerilor Bașcanului și ale adunării populare a Găgăuziei. Proiectul a stârnit dezbateri în plen, opoziția acuzând că inițiativa restringe competențele regiunii autonome și este promovată în grabă, în timp ce autorii susțin că modificările sunt necesare pentru a alinia legislația la deciziile Curții Constituționale și a asigura un cadru electoral constituțional. Deputatul facțiunii Alternativă Alexandru Stoianoglu a declarat că proiectul depășește limitele stabilite de hotărârile Curții Constituționale și afectează echilibrul dintre autoritățile centrale și UTA Găgăuzia. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii că în perioada 1-31 august misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova vor sista temporar recepționarea cererilor pentru serviciile din domeniul stării civile. Potrivit MAIE, măsura este necesară în contextul implementării noului sistem informațional acte de stare civilă, care va moderniza și eficientiza procesarea serviciilor, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare. Cererile depuse până la 1 august vor continua să fie procesate conform procedurilor aplicabile anterior, fără a fi afectate de perioada de tranziție. În contextul în care reducerea semnificativă a debitelor Dunării afectează funcționarea mai multor centrale electrice din regiune, inclusiv a celor nucleare din România, de unde Republica Moldova importă aproape 15% din necesar, autoritățile de la Chișinău fac apel la consum rațional de energie electrică, în special în orele de vârf. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a venit cu un mesaj în care roagă cetățenii să economisească resursele energetice pentru a reduce importurile de energie scumpă. Republica Moldova, autoritățile, instituțiile și întreprinderile responsabile monitorizează și se vor asigura că consumul țării va fi acoperit cu energie electrică necesară, dar vreau să vin cu un apel către cetățeni pentru economisire voluntară de energie electrică, în special în orele de vârf. Această lipsă de energie electrică de la centralele nucleare poate să facă ca energia să fie mai scumpă în orele de vârf, când este și consumul mai mare. Astfel încurajez și rog cetățenii să economisească voluntar în orele de vârf energia pentru a menține stabilitatea sistemului electric național și a reduce importurile de energie scumpă în orele de vârf, a transmis Dorin Junghietu într-o postare pe Telegram. Autoritățile de la București au anunțat oprirea controlată a două reactoare ale centralei de la Cernovodă, ceea ce presupune retragerea din sistemul energetic românesc a unei capacități totale de aproape 1400 de MW, ceea ce constituie 19-20% din consumul de putere înregistrat în România în perioadele de vârf. Fostul președinte al Băncii de Economie este cercetat într-un nou dosar penal, fiind acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Centrul Național Anticorupție anunță că acesta ar fi primit plăți ilegale pentru a facilita acordarea unor credite, iar ulterior banii ar fi fost transferați peste hotare pentru a ascunde originea acestora. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în perioada în care fostul președinte al Băncii de Economie ocupa funcția de președinte al Băncii de Economie. Acesta ar fi obținut remunerații necuvenite în schimbul sprijinirii acordării unor împrumuturi, iar sumele respective ar fi fost ulterior scoase din țară prin transferuri externe. Fostul șef al BM a fost reținut în seara zilei de 29 iulie pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Procurorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Reținerea are loc cu o zi înainte de pronunțarea sentinței într-un alt dosar în care Grigore Gacicevici este judecat alături de 4 foști membri ai Comitetului de Creditare al Băncii de Economii. În această cauză, fostul președinte al BM este acuzat că împreună cu ceilalți inculpați ar fi acordat în perioada 2005-2012 credite neperformante cu încălcarea procedurii interne ale instituției. Procurorii susțin că acțiunile acestora ar fi provocat un prejudiciu de peste 3 miliarde de lei. Pentru acest dosar, acuzarea a solicitat o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru fostul șef al Băncii de Economii și câte 13 ani pentru ceilalți 4 inculpați. Instanța urmează să pronunțe hotărârea la 30 iulie. Din actualitatea internațională, cel puțin 8 persoane și-au pierdut viața, iar peste 30 au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de Rusia noaptea trecută asupra mai multor regiuni ale Ucrainei cu rachete și drone de atac. Cele mai grave consecințe au fost înregistrate în regiunea Dnepropetrovsk, Kiev, Poltava și orașul Lviv, unde au fost lovite locuințe, depozite și alte obiecte civile. Potrivit autorităților ucrainene și serviciilor de intervenție, 2 case au fost distruse complet, alte 5 au fost avariate, iar salvatorii au scos 2 copii de sub dărâmături. Operațiunea de căutare continuă existând informații că alte 5 persoane ar putea fi prinse sub ruine. În capitala Kiev, un om a murit, iar alte 2 persoane au fost rănite. Atacul a fost provocat de incendii. Un incendiu a izbucnit într-o piață comercială, iar în timpul intervenției la un garaj cuprins de flăcări, salvatorii au descoperit trupul unei victime. În același sector, pompierii continuă stingerea unui incendiu izbucnit într-o clădire cu 5 etaje. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare, națiune, bună dimineața și în cea de-a doua oră a matinalului nostru. Este ora 9 și 6 minute, sunt Natalia și în această dimineață frumoasă de vineri, 31 iulie. Dacă sunteți la Căușeni, să știți că ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101 FM, la Gloden pe 100.3 FM, la Nisporeni pe 105.7 FM, iar la Ștefan Vodă pe 103.8 FM. Ascultați, da, radio Vocea Basarabiei și la Taraclia, dacă mergeți sau sunteți acolo, ne puteți asculta pe 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Vricem pe 92.7 FM, iar la Cahul pe 98.9 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei și în această dimineață, haideți să vedem, să vă mai amintesc că astăzi, în ultima zi de iulie, ne aduce vreme frumoasă, maxime de până la 33 de grade. Weekendul se va încălzi și mai mult, cum spuneam, la ora 8, Mercurul în termometre va urca până la 35 de grade, iar luni și marți chiar și mai mult, temperaturile vor crește până la 38, așa că timpul este frumos. Hai să spunem că este frumos și e bine. Nu uitați de întrebarea zilei, ce lucru sau ce moment v-a făcut să zâmbiți în această săptămână. Chiar suntem curioși, ce vi s-a mai întâmplat, la ce ați muncit, la ce ați zâmbit, la ce ați plâns, poate la ce ați glumit, v-ați supărat. Da, care este acel lucru sau acel moment care v-a făcut să zâmbiți în această săptămână și ne puteți scrie la numărul de telefon 0797 29866, sau puteți chiar să intrați în emisie directă. Și dacă tot vorbim de această săptămână, haideți să-l ascultăm pe Ovicu, Vreau să-mi fac viața.

0: matinal cotidian.
1: Bună dimineața, vă salut încă o dată, este ora 9:16, sunt Natalia și în această dimineață frumoasă de vineri de 31 iulie. Iată, mă uit eu, chișinăuienii și oaspeții capitale sunt invitați la proiecții de film în aer liber în fiecare sâmbătă din luna august. Ei, începând de mâine, că mâine 1 august, publicul va putea urmări gratuit în Amfiteatrul Parcului Alunelu din Chișinău 5 producții documentare și de autor din Republica Moldova și România, inclusiv 2 premiere. Programul proiecțiilor din proiectul SER de Cronograf începe, iată, pe 1 august cu filmul Băbuțe pe bărcuțe, în regia lui Călin Laur, o coproducție Republica Moldova, Statele Unite. Pelicula lansată în cadrul festivalului Moldox 2025 spune povestea unui capitan american care le oferă câtorva femei de peste 80 de ani dintr-un sat de pe malul Prutului experiența navigației, prilej de a descoperi istorii de viață, amintiri, perspective asupra unei generații marcate de numeroase încercări. La finalul proiecției, regizorul va participa și la o sesiune de întrebări, răspunsuri cu publicul. În program mai sunt incluse și filmele Femeia din film, în regia lui Radu Zaporojan, pe 8 august, Dor de Ion Vatamanu, în regia Leontinei Vatamanu, pe 9 august, Ad Astra Per Aspera, în regia lui Adrian Laza, pe 15 august, Floarea vieții, în regia lui Victor Maxian, pe 22 august, și proiecțiile au loc, da, cum spuneam, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:30. Amintesc încă o dată, în Amfiteatrul Parcului Alunelu din Chișinău, intrarea este liberă, oricine poate merge. Așa, da, și e plăcut într-o sâmbătă așa, când toți sunt acasă, așa, ieșind la plimbare și iată că puteți să vizionați și filme. Potrivit organizatorilor, proiectul își propune să promoveze cinematografia documentară și de autor, să faciliteze accesul publicului la producții de calitate și să creeze un spațiu de dialog între spectatori și realizatorii de film. SER de Cronograf este organizat de OVH Studio în colaborare cu Uniunea Cineaștilor din Moldova, cu susținerea Prăturii Buiucanta și Centrul Național al Cinematografiei din Republica Moldova. Haideți în continuare să-i ascultăm pe Costi Burlacu și Corina Țepeș, Doar acasă, și apoi Voltaj cu piesa Ca la 20 de ani.

Da, da, e foarte frumos. Tânăr, vrem să fim ca la 20 de ani, fără griji și fără bani. Oh, un mesaj, așa e foarte... piesa are mult timp de când a fost lansată de băieții de la Voltaj. Voltaj, ne-am amintit-o. Este ora 9 și 25 de minute. Dacă... poate unii că iau acum micul dejun. Totuși, iată că mă gândeam eu, de ce e bine să mănânci nuci în fiecare zi? Și să știți că nucile au un efect împotriva depresiei și alungă stările de obosară și de astenie, pentru că nutriționiștii consideră că aceste fructe, ca fiind alimente de bază în cadrul unei diete de sănătate, nucile au un conținut ridicat de acizi grași, omega-3, motiv pentru care medicii nutriționiști le recomandă în special persoanelor care suferă de depresie, acuză stări de oboseală sau se confruntă cu astenia. Dar mai multe, aceste fructe conțin minerale precum fier, fosfor, magneziu, potasiu, iod, vitaminele A, B, C, E și P, peste 20 de aminoacizi, grăsimi nesaturate și proteine, de aceea ele rămân un aliment de bază în cadrul unei diete sănătoase. Și având în vedere multitudinea de nutrienți pe care aceste fructe le aduc organismului, medicii ne recomandă să mâncăm zilnic un pumn de nuci. Așa? În plus, datorită conținutului ridicat de grăsimi bune, nucile sunt recomandate mai ales în perioada iernii, când factorii externi au un efect negativ asupra pielii. Și totodată ele îmbunătățesc elasticitatea pielii, iar consumul lor este indicat și persoanelor care suferă de diverse eczeme sau chiar psoriazis. Consumul de nuci nu este contraindicat persoanelor care suferă de hepatită, dar acestea trebuie să mănânce în cantități mici. Nucile nu provoacă tulburări digestive, dacă sunt corect asociate. Nu mânca niciodată nuci la o masă copioasă de prânz sau la cină. Se poate asocia cu crudități, dar nu se recomandă combinarea cu făinoase, cu carne, cu amidon, cu produse de patiserie și dulciuri. Nu uitați, avem noi o întrebare zilei. Ce lucru sau ce moment v-a făcut să zâmbiți în această săptămână? Aștept mesajele dumneavoastră, puteți să ne scrieți chiar acum la numărul de telefon 7972966. Dar până una alta, haideți să-i ascultăm pe Anatol Chiriac și Veo cu Mihaela, după care Amicul Dulce, Sinfonie.

Este ora 9:35 și iată că suntem și la rubrica Proverbe și aforisme, iar în această zi am ales binecunoscutul proverb: când doi se ceartă, al treilea câștigă. Ei, acest proverb ne amintește că disputele și conflictele dintre două părți pot crea oportunități pentru a treia persoană care profită de situație. De multe ori dialogul și înțelegerea sunt mai valoroase decât nevoia de a avea dreptate. Când doi se ceartă, al treilea câștigă este unul dintre cele mai cunoscute proverbe române și ne învață că atunci când două persoane sau două tabere sunt preocupate de ceartă, de conflict, apare adesea cineva din afară care profită de situație. În viața de zi, acest lucru se poate întâmpla și în familie, și la locul de muncă, și în afaceri, și în sport, de ce nu? În timp ce doi oameni își consumă energia încercând să demonstreze cine are dreptate, o a treia persoană poate găsi soluția, poate valorifica o oportunitate sau poate obține avantajul pe care ceilalți l-au pierdut din vedere. Așa că proverbul ne îndeamnă să fim cumpătați, să alegem dialogul în locul conflictelor și să nu lăsăm neînțelegerile să ne distragă de la ceea ce este cu adevărat important. De multe ori o discuție calmă și un compromis valorează mai mult decât o ceartă câștigată. Așa că înainte de a intra într-o dispută, merită să te întrebi: merită să am dreptate cu orice preț sau este mai important să găsesc o soluție împreună? Așa că un gând bun pentru această zi: uneori că cea mai înțeleptă victorie este acea în care alegem să păstrăm pacea. Și haideți în continuare să-i ascultăm pe Pașa Parfeni și Cleopatra Stratan cu Orele, după care Lidia Buble cu Ochii Verzi.

și 43 de minute și iată că a venit și momentul când venim și cu o piesă la rubrica Șlagărul zilei. Am ales una dintre cele mai iubite melodii ale muzicii ușoare românești și știți care este? Este piesa sau cântecul Hai vino iar în gara noastră mică, în interpretarea lui Gabriel Dorobanțu. Melodia a fost lansată în 1986 și a devenit rapid cartea de vizită a artistului. Muzica este semnată de Dumitru Lupu, iar versurile îi aparțin actorului și texterului Florin Pretorian. Deși Gabriel Dorobanțu nu a fost convins la prima audiție de această piesă, nu a fost entuziast, compozitorul a insistat să o înregistreze, iar timpul a demonstrat că a fost una dintre cele mai inspirate decizii. Cu o melodie sensibilă și versuri pline de dor și nostalgie, Hai vino iar în gara noastră mică, rămâne și astăzi una dintre cele mai îndrăgite șlagăre românești. Gabriel Dorobanțu este unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică ușoară din România. S-a născut la 3 ianuarie 1953 la București, a debutat oficial în 83, la 30 de ani, la festivalul Mamaia, unde s-a remarcat cu piesa Ochii tăi. De-a lungul unei cariere de peste 4 decenii a lansat sute de melodii și a susținut turnee în numeroase țări. Stilul său romantic și vocea caldă, sigur că l-au transformat într-un simbol al șlagărului românesc. Artistul a colaborat cu mari compozitori, iar cea mai cunoscută piesă rămâne aceasta, Hai vino iar în gara noastră mică, amintesc, compusă de Dumitru Lupu și scrise pe versurile lui Florin Pretorian, un cântec care continuă să emoționeze generații întregi. Și să nu vorbesc prea mult, eu zic să ascultăm această melodie, acest șlagăr de fapt.

L-am ascultat pe Ionelu Estrate și mă gândeam cu cine a avut doar zile senine, zile frumoase, nu? Ei, dacă este 31 iulie, iată că este și ziua instrumentelor muzicale neobișnuite. Fără o dovadă despre motivul pentru care a fost inițiată la data de 31 iulie și de către cine azi este sărbătorită ziua instrumentelor muzicale neobișnuite, este că de la cântatul din frunze sau din lingurițe până la instrumente complexe, dar foarte puțin cunoscute, așa cum este balalaica, contrabas, aceasta este dedicată răspândirii informațiilor despre instrumentele muzicale, dar și despre ascultarea bucăților muzicale interpretate de la astfel de instrumente nenconformiste, să zicem așa. Printre cele mai puțin cunoscute, dar și mai bizare instrumente muzicale se numără toha, cunoscută și drept harpa totem, un instrument inventat de compozitorul Victor Grama. Sursa de inspirație pentru toha a fost cuiburile unei specii dispărute de păsări din Angola, iar instrumentul a fost creat pentru a evoca spiritele acestor păsări. Toha poate fi interpretată simultan de doi muzicieni. Un alt astfel de instrument este stilofonul inventat de Brian Jarvis în 1967. Stilofonul este o claviatură miniaturală analogă la care se cântă cu ajutorul unui stilus. Mai este și chitara Picasso sau chitara harpă, care a fost construită de maestrul luthier Linda Mazarin, iar sursa de inspirație a fost chiar Pablo Picasso, fondatorul mișcării cubiste și unul dintre cei mai apreciați artiști plastici ai secolului 20. Acest instrument are 42 de coarde, 4 gâturi de chitară și 2 orificii de rezonanță. Wintergatan este o cutie muzicală construită manual ce conține circuite pentru numai puțin de 2000 de bile din oțel. Acest instrument muzical se activează cu ajutorul resorturilor și al bilelor de oțel, ce sunt dirijate prin diverse pâlni, scripete și tuburi. Wintergatan poate reda partituri pentru vibrafon, bas, tobă, de picior, cinel și altele. Și haideți în continuare să-l ascultăm și pe Aurel Moldoveanu cu Du-te Dor, apoi băieții de la Zdub și Zdub și Orchestra Frația Adbaho cu Trenulețul.

dragii mei ascultători, eu nu-mi rămâne decât să-mi iau rămas bun în această dimineață frumoasă de vineri. Am fost eu, Natalia, alături de dumneavoastră. Ne revedem, ne reîntâlnim, de fapt, luni dimineață. Până atunci, un weekend frumos și rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord în noaptea. Temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade. În Chișinău se anunță 31 de grade. România își reafirmă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută la București în cadrul întrevederii dintre premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și premierul interim.

al României, Ilie Bolojan. Cei doi oficiali au discutat despre accelerarea proiectelor comune din domeniile energiei și transporturilor, dezvoltarea infrastructurii dintre cele două state și fluidizarea circulației persoanelor și mărfurilor la frontieră. Un alt subiect a vizat atragerea investițiilor românești în Republica Moldova și extinderea relațiilor comerciale. Ilie Bolojan a declarat că Bucureștiul va continua să ofere Chișinăului asistență diplomatică și tehnică în procesul de integrare europeană. La rândul său, Vasile Tofan a subliniat importanța experienței României pentru implementarea reformelor și apropierea instituțiilor moldovenești cu standardele europene. Pe agenda întrevederii s-au aflat și securitatea regională, consecințele economice ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei și consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova. Vizita la București este prima deplasare oficială în străinătate efectuată de Vasile Tofan după preluarea mandatului de prim-ministru. Raisa Surdu, cunoscută drept Tandi Raya, a fost recunoscută vinovată de corupere electorală în dosarul pornit după investigația jurnalistică în slujba Moscovei. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoarea, dar a dispus suspendarea executării acestuia. Procuratura anticorupție consideră sentința prea blândă și anunță că o va contesta la curtea de apel. Procurorii solicită aplicarea unei pedepse cu executare, argumentând gravitatea faptelor și impactul acestora asupra procesului electoral. Hotărârea primei instanțe nu este definitivă. Potrivit acuzării, Raisa Surdu ar fi coordonată în perioada iunie-octombrie 2024 activitatea unei organizații locale din Dobrogea și ar fi participat la o schemă de influențare a alegătorilor în timpul alegerilor prezidențiale și al referendumului constituțional. Acțiunile ar fi fost desfășurate în beneficiul blocului Victorie, afiliat politicianului condamnat Ilan Șor. Dosarul îi vizează și pe Alexandru Martinović și Oleg Krylov, acuzați de complicitate. Cei trei au respins acuzațiile. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, se aplică prezumția de nevinovăție. Un protest al crescătorilor de oi și capre a fost marcat de incidente joi la București. Manifestanții s-au îmbrâncit cu jandarmii în timp ce încercau să înainteze dincolo de zona delimitată de forțele de ordine. Fermierii au protestat în fața Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, după care au pornit spre sediul guvernului. Ei cer reluarea exporturilor de animale vii, compensarea pierderilor economice și demiterea conducerii Autorității Sanitar-Veterinare, pe care o acuză de gestionarea necorespunzătoare a crizei. Exporturile de oi și capre vii din România au fost suspendate până la sfârșitul anului printr-o decizie a Comisiei Europene. Măsura a fost adoptată după confirmarea unui focar de peste a micilor rumegătoare în județul Mureș și din cauza riscului de răspândire a bolii. Crescătorii consideră că aplicarea restricțiilor pe întreg teritoriul țării este disproporționată și susțin că pierderile sectorului depășesc 128 de milioane de euro. Autoritățile sanitar-veterinare afirmă că măsurile urmăresc limitarea focarelor și anunță că încearcă să obțină ridicarea restricțiilor prin negocieri cu instituțiile europene. Din actualitatea internațională, președintele Ucrainei Vladimir Zelensky afirmă că Rusia a folosit o rachetă balistică fabricată în Coreea de Nord în timpul ultimului atac masiv asupra teritoriului ucrainean. Potrivit autorităților de la Kiev, proiectilul a lovit localitatea Radușne din apropierea orașului Kryvyi Rih. 5 membri ai aceleași familii, inclusiv 3 copii, și-au pierdut viața. Specialiștii ucraineni continuă să examineze fragmentele rachetei pentru a stabili cu exactitate modelul și proveniența acesteia. O sursă militară ucraineană citată de Reuters susține că datele radar indică folosirea unor rachete nord-coreene de tip KN-23 sau KN-24. Aceste informații nu au fost confirmate din surse independente, iar Moscova și Phenianul nu au comentat deocamdată acuzațiile. Atacul rusesc a inclus peste 70 de rachete și aproximativ 280 de drone potrivit forțelor aeriene ucrainene. Mai multe regiuni, inclusiv Kiev, Lvov și Dnipropetrovsk, au raportat victime și pagube. Zelensky a cerut din nou partenerilor occidentali să livreze Ucrainei sisteme și muniții suplimentare de apărare antiaeriană. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 27 de grade Celsius. Premierul Vasile Tofan efectuează astăzi o vizită la București, acesta fiind prima vizită externă de la preluarea mandatului. Agenda include întrevederi cu premierul interimar al României, Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan și conducerea Parlamentului României. Vizita va începe cu ceremonia de primire oficială de către premierul Ilie Bolojan a prim-ministrului Republicii Moldova, Vasile Tofan, la Palatul Victoria. Potrivit programului publicat de Guvernul României, evenimentul este programat pentru ora 12. Acesta va fi urmat de discuții de tateta celor doi oficiali. Ulterior va avea loc întrevederea în plen a delegațiilor. Direcția comunicare a Guvernului de la Chișinău a menționat că premierii vor discuta proiectele strategice de interes comun care au impact direct asupra cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune. În continuare vor avea loc declarații de presă susținute de Ilie Bolojan și Vasile Tofan, programate pentru ora 13 și 15 minute. În cadrul vizitei la București, Vasile Tofan se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan. De asemenea, șeful executivului de la Chișinău va avea întrevederi cu conducerea Parlamentului României și va avea o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni, axată pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri. Parlamentul se întrunește astăzi în ultima ședință plenară a sesiunii curente pe ordinea de

Figurează 37 de chestiuni, dintre care 9 au fost incluse suplimentar prin decizia Biroului Permanent al Parlamentului. Deputații urmează să examineze 2 proiecte de armonizare a legislației naționale cu normele UE, care vizează dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și consolidarea garanțiilor procedurale pentru persoanele urmărite penal. Parlamentarii vor analiza și o serie de proiecte privind ratificarea unor acorduri și convenții internaționale, implementarea proiectului Livada Moldovei 2, protecția animalelor de fermă și în timpul transportului internațional, precum și coproducția de opere audiovizuale sub formă de serie. Pe agenda ședinței se află și 2 proiecte importante pentru lectura a doua, legea privind consolidarea sistemului de protecție a copilului împotriva violenței, neglijării și exploatării, precum și inițiativa privind identificarea și înregistrarea animalelor. Ședința plenară este programată să înceapă la ora 10. Analizăm posibilitatea reformării sistemului de pensii prin introducerea unui mecanism acumulativ după modelul aplicat în alte state. Premierul Vasile Tofan susține că Republica Moldova ar trebui să identifice soluții pe termen lung pentru asigurarea sustenabilității sistemului în condițiile schimbărilor demografice și ale îmbătrânirii populației. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la TV8. Vasile Tofan a declarat că majorarea vârstei de pensionare pentru populația generală nu se află pe agenda guvernului, însă autoritățile ar trebui să analizeze alte variante pentru consolidarea sistemului de pensii. Potrivit lui Tofan, una dintre principalele probleme ale sistemului este legată de evoluția demografică și de raportul dintre numărul persoanelor care contribuie la bugetul asigurărilor sociale și cel al beneficiarilor de pensii. Pompierii intervin în dimineața zilei de astăzi pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de materiale de construcții de pe strada Uzinilor 90 din municipiul Chișinău. La fața locului au fost mobilizate echipe de intervenție conform nivelului sporit de intervenție, iar pentru coordonarea operațiunii a fost constituit statul major. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 6:31. Primele informații indicau că flăcările au cuprins un depozit cu materiale de construcție. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că incendiul a afectat un depozit cu suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează să fie stabilite. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord în noaptea. Temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade. În Chișinău se anunță 31 de grade. România își reafirmă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută la București în cadrul întrevederii dintre premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Cei doi oficiali au discutat despre accelerarea proiectelor comune din domeniile energiei și transporturilor, dezvoltarea infrastructurii dintre cele două state și fluidizarea circulației persoanelor și mărfurilor la frontieră. Un alt subiect a vizat atragerea investițiilor românești în Republica Moldova și extinderea relațiilor comerciale. Ilie Bolojan a declarat că Bucureștiul va continua să ofere Chișinăului asistență diplomatică și tehnică în procesul de integrare europeană. La rândul său, Vasile Tofan a subliniat importanța experienței României pentru implementarea reformelor și apropierea instituțiilor moldovenești cu standardele europene. Pe agenda întrevederii s-au aflat și securitatea regională, consecințele economice ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei și consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova. Vizita la București este prima deplasare oficială în străinătate efectuată de Vasile Tofan după preluarea mandatului de prim-ministru. Raisa Surdu, cunoscută drept Tanti Raya, a fost recunoscută vinovată de corupere electorală în dosarul pornit după investigația jurnalistică în slujba Moscovei. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoarea, dar a dispus suspendarea executării acestuia. Procuratura anticorupție consideră sentința prea blândă și anunță că o va contesta la curtea de apel. Procurorii solicită aplicarea unei pedepse cu executare, argumentând grav.

gravitatea faptelor și impactul acestora asupra procesului electoral. Hotărârea primei instanțe nu este definitivă. Potrivit acuzării, Raisa Surdu ar fi coordonat în perioada iunie-octombrie 2024 activitatea unei organizații locale din Dobrogea și ar fi participat la o schemă de influențare a alegătorilor în timpul alegerilor prezidențiale și al referendumului constituțional. Acțiunile ar fi fost desfășurate în beneficiul blocului Victorie, afiliat politicianului condamnat Ilan Șor. Dosarul îi vizează și pe Alexandru Martinovici și Oleg Cârlov, acuzați de complicitate. Cei trei au respins acuzațiile. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive se aplică prezumția de nevinovăție. Un protest al crescătorilor de oi și capre a fost marcat de incidente joi la București. Manifestanții s-au îmbrâncit cu jandarmii în timp ce încercau să înainteze dincolo de zona delimitată de forțele de ordine. Fermierii au protestat în fața Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, după care au pornit spre sediul guvernului. Ei cer reluarea exporturilor de animale vii, compensarea pierderilor economice și demiterea conducerii Autorității Sanitar-Veterinare, pe care o acuză de gestionarea necorespunzătoare a crizei. Exporturile de oi și capre vii din România au fost suspendate până la sfârșitul anului printr-o decizie a Comisiei Europene. Măsura a fost adoptată după confirmarea unui focar de peste a micilor rumegătoare în județul Mureș și din cauza riscului de răspândire a bolii. Crescătorii consideră că aplicarea restricțiilor pe întreg teritoriul țării este disproporționată și susțin că pierderile sectorului depășesc 128 de milioane de euro. Autoritățile sanitar-veterinare afirmă că măsurile urmăresc limitarea focarelor și anunță că încearcă să obțină ridicarea restricțiilor prin negocieri cu instituțiile europene. Din actualitatea internațională, președintele Ucrainei Vladimir Zelenski afirmă că Rusia a folosit o rachetă balistică fabricată în Coreea de Nord în timpul ultimului atac masiv asupra teritoriului ucrainean. Potrivit autorităților de la Kiev, proiectilul a lovit localitatea Radușne din apropierea orașului Kryvyi Rih. 5 membri ai aceleași familii, inclusiv 3 copii, și-au pierdut viața. Specialiștii ucraineni continuă să examineze fragmentele rachetei pentru a stabili cu exactitate modelul și proveniența acesteia. O sursă militară ucraineană citată de Reuters susține că datele radar indică folosirea unor rachete nord-coreene de tip KN-23 sau KN-24. Aceste informații nu au fost confirmate din surse independente, iar Moscova și Phenianul nu au comentat deocamdată acuzațiile. Atacul rusesc a inclus peste 70 de rachete și aproximativ 280 de drone, potrivit forțelor aeriene ucrainene. Mai multe regiuni, inclusiv Kiev, Lvov și Dnipropetrovsk, au raportat victime și pagube. Zelenski a cerut din nou partenerilor occidentali să livreze Ucrainei sisteme și muniții suplimentare de apărare antiaeriană. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

scăldați cu cer. Tu vii în casa mea cu flori, cu ziua care a plecat și viața plină mie de zori, de parcă nopți n-au

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord în noaptea. Temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade. În Chișinău se anunță 31 de grade. Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere de rămas bun cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției la Chișinău, Guido Beltrani, care își încheie mandatul în Republica Moldova. Șefa statului i-a mulțumit oficialului pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor moldo-elvețiene și pentru sprijinul acordat proiectelor cu impact direct asupra cetățenilor. Asistența Elveției a vizat, între altele, modernizarea sistemului medical și a serviciilor publice, dezvoltarea comunităților rurale, eficiența energetică, susținerea întreprinderilor mici și ajutoarea refugiaților ucraineni. În cadrul discuției a fost menționată și cooperarea în domeniul bunei guvernări, al consolidării instituțiilor și al coeziunii sociale. Guido Beltrani a reafirmat disponibilitatea Elveției de a continua sprijinirea reformelor și dezvoltării Republicii Moldova. Parteneriatul va continua prin programul Elvețian de Cooperare pentru perioada 2025-2028, axat pe guvernanță, reziliență economică, sănătate și îmbunătățirea serviciilor publice locale. Biroul de Cooperare al Elveției funcționează la Chișinău din anul 2000. Prima lecție din anul de studii 2026-2027 va fi dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Ora se va desfășura sub genericul Independența care ne unește. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii vor discuta despre semnificația independenței, suveranitatea statului, identitatea națională și responsabilitatea civică. Activitățile vor fi adaptate vârstei copiilor din cicluri primare, gimnazial și liceal. Lecția tematică face parte din programul național Independența care ne unește, Moldova 35, care cuprinde manifestări educaționale, culturale și științifice organizate pe parcursul anului. Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991. Noul an școlar va începe pe 1 septembrie în instituțiile de învățământ din țară. Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, propune ca gazele naturale necesare Republicii Moldova să fie cumpărate în mai multe etape pe parcursul anului pentru a diminua riscul achizițiilor la prețuri ridicate. Potrivit lui Tofilat, stabilirea unui calendar clar și împărțirea volumelor în mai multe luni.

măsuri ar permite obținerea unui preț mediu mai echilibrat. În acest fel, o creștere temporară a cotațiilor internaționale nu ar afecta întreaga cantitate procurată pentru sezonul rece. Expertul susține că regulile de achiziție trebuie stabilite din timp și să țină cont de consumul prognozat, de stocurile disponibile și de evoluția pieței. El afirmă că în anii precedenți, unele decizii tardive sau volumele contractate necorespunzător au generat costuri suplimentare. Energocom a început deja licitațiile pentru anul gazier 2026-2027 și anunță că realizează achizițiile etapizat. Din 16 iulie au fost organizate mai multe runde, în urma cărora compania a contractat o parte dintre volumele necesare. Procesul urmează să continue până la sfârșitul lunii octombrie, în funcție de condițiile de pe piață. Judecătoria Chișinău, sediul Buicani, a condamnat pe cei 4 foști membri ai Comitetului de Creditare al Băncii de Economii, Ana Vitiu, Mihail Bejenar, Leonid Belbivov și Alexandru Mișov, în dosarul examinat împreună cu cel al fostului președinte al băncii, Grigore Gacichevici. Potrivit acuzării, în perioada 2005-2012, inculpații ar fi aprobat credite neperformante, fără verificarea suficientă a beneficiarilor, a capacității de rambursare și a garanțiilor. Prejudiciul imputat acestora este estimat la aproximativ 3 miliarde de lei. Anterior, procurorii solicitaseră 15 ani de închisoare pentru Gacichevici și câte 13 ani pentru ceilalți 4 inculpați, precum și interdicția de a ocupa funcții în sectorul bancar timp de 5 ani. Hotărârea a fost pronunțată în primă instanță și poate fi contestată. Până la adoptarea unei decizii definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Franța înregistrează un nivel record al ocupării în rândul persoanelor trecute de 60 de ani, evoluție pusă parțial pe seama reformelor succesive ale sistemului de pensii. Potrivit datelor Ministerului francez al Muncii, 44,4% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 60 și 64 de ani aveau un loc de muncă în 2025, cel mai ridicat nivel din ultimii 50 de ani. Date mai recente ale Institutului Național de Statistică arată că rata a urcat la 45% în primul trimestru din 2026. Creșterea este asociată inclusiv reformei adoptate în 2023, care majorează gradual vârsta legală de pensionare de la 62 la 64 de ani și extinde perioada de contribuție necesară pentru obținerea unei pensii integrale. Cu toate acestea, Franța continuă să se situeze sub media Uniunii Europene în privința angajării persoanelor între 60 și 64 de ani. Specialiștii atrag atenția și asupra dificultăților întâmpinate de angajații vârstnici, precum discriminarea la recrutare, accesul redus la formarea profesională și problemele de sănătate asociate anumitor ocupații. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Actualul mecanism de menținere a păcii trebuie înlocuit cu o misiune civilă cu mandat internațional. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiverie. Incendiul izbucnit ieri într-un depozit cu materiale de construcții din Chișinău a fost lichidat complet în această dimineață. Fermierii trag un semnal de alarmă și spun că nu-și mai pot acoperi costurile de producție în condițiile în care carburanții și fertilizanții se scumpesc, iar cerealele se ieftinesc.
0: Actualul mecanism de menținere a păcii trebuie înlocuit cu o misiune civilă cu mandat internațional. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, și a fost făcută în cadrul ceremoniei dedicate celor 34 de ani de la instituirea mecanismului mixt de menținere a păcii, desfășurată la Varnița. Potrivit oficialului, o misiune civilă cu mandat internațional ar sprijini procesul de reintegrare a țării, ar consolida încrederea între cele două maluri ale Nistrului și ar crea condiții mai favorabile pentru identificarea unei soluții pașnice și durabile a conflictului transnistrean.
2: Aceste zile ne amintesc de dramaticul 92, când forțe ostile statalității și independenței Republicii Moldova au recurs la violență cu implicarea și participarea directă din afară. Pacificatorii noștri au un rol important. Pe lângă faptul de a menține pacea și stabilitatea, sunt un simbol al statalității în această zonă, în această regiune, unde deocamdată nu există control constituțional al Republicii Moldova. Iar misiunea de pacificare, în sensul general, și-a epuizat rolul, s-a pierdut complet din relevanță. Dintr-o misiune de pacificare a devenit o misiune de dezbinare. Cei care au venit de pe alte meleaguri au uitat să plece.
3: Misiunea de menținere a păcii de pe Nistru a fost instituită în anul 1992 în baza acordului privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreană semnat de Republica Moldova și Federația Rusă după încheierea confruntărilor armate. Operațiunea este desfășurată în zona de securitate și este coordonată de Comisia Unificată de Control. Din cadrul acesteia fac parte contingente militare ale Republicii Moldova, Federației Ruse și regiunii transnistrene, alături de observatori militari din partea Ucrainei. De-a lungul anilor, autoritățile de la

0: La Chișinău au susținut în repetate rânduri că actualul mecanism și-a îndeplinit rolul inițial de încetare a ostilităților, însă nu mai corespunde realităților actuale.
1: Incendiul devastator care a izbucnit ieri într-un depozit cu materiale de construcție de pe strada uzinelor din municipiul Chișinău a fost lichidat complet în această dimineață. Flăcările au afectat 3 încăperi cu o suprafață totală de peste 2700 de metri pătrați. În interiorul acestora se aflau materiale de construcții, echipamente și utilaje de producție, precum și alte bunuri materiale. Un echipaj de pompieri au rămas peste noapte pentru a efectua lucrări de demontare, spălare și monitorizare a situației. Pentru lichidarea incendiului au fost mobilizați 82 de angajați cu 13 autospeciale și intervenție și 8 unități de tehnică auxiliară. Cauza și circumstanțele producerii incendiului încă nu a fost stabilită. Carburanții se scumpesc, iar grâul se ieftinește. În aceste condiții, fermierii trag un semnal de alarmă și spun că nu-și mai pot acoperi costurile de producție. Asociația Forța Fermierilor solicită guvernului să ia măsuri urgente pentru a evita falimentul gospodăriilor agricole.
0: În cadrul ședinței Consiliului Asociației Forța Fermierilor, la care au participat agricultori din mai multe raioane, a fost menționat că în ultimele 5 luni prețul motorinei a crescut cu aproximativ 70%, îngrășămintele s-au scumpit cu 35-40%, iar prețul cerealelor a scăzut considerabil.
2: Cele mai principale probleme la care ne-am referit este, în primul rând, prețul exagerat la carburanți, special la motorină, prețul scăzut foarte la producția agricolă, în special la grâu orz, și, desigur, neadmiterea majorării taxei pe valoare adăugată, la care ministra finanțelor are intenția de a ne propune majorarea de la 8% la 12%. Această majorare a taxei pe valoare adăugată ar fi ca o povară pe hectar împrejur de 500 de lei, care pentru noi este egal cu falimentarea. Poate găsim o ieșire din situație, pentru că grâul în portul Constanța este de 4,4 lei, la noi se cumpără cu 2,8-2,9 lei. Cam 1,50-1,60 lei la kilogram, cam pentru noi este dureros.
0: Agricultorii atrag atenția că situația ar putea deveni și mai dificilă dacă prețurile cerealelor din Ucraina vor continua să scadă, ceea ce ar favoriza importurile mai ieftine pe piața din Republica Moldova. Reprezentanții asociației mai spun că fermierii din sectorul vegetal au rămas fără subvenții în acest an, iar restanțele pentru anul 2025 nu au fost încă achitate. Totodată, aceștia afirmă că programul strategic al politicilor agricole pentru anul viitor nu prevede plăți directe pentru culturile cerealiere și oleaginoase. În aceste condiții, Asociația Forța Fermierilor solicită autorităților să renunțe la majorare TVA pentru producția agricolă, să reintroducă licențele la importul cerealelor și oleaginoaselor, să asigure suficiente stocuri de motorină, să verifice modul de formare a prețurilor la grâu și să achite cât mai curând restanțele la subvențiile aferente anului 2025. O parte dintre revendicările fermierilor fac parte din proiectul politicii fiscale aflat în proces de discuție. Deocamdată, autoritățile vizate în acest proces nu au venit cu o reacție.
1: Anul de studii 2026-2027 va începe cu o lecție dedicată independenței Republicii Moldova cu genericul Independența care ne unește. Aceasta va fi organizată în toate școlile din țară, iar profesorii vor beneficia, înainte de începerea cursurilor, de ateliere online și materiale metodice puse la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării. Programul atelierelor, modalitatea de înregistrare și resursele didactice vor fi publicate pe pagina oficială și pe canalele de comunicare ale Ministerului Educației și Cercetării. Apartamentele și casele din Republica Moldova primesc valori cadastrale noi, iar pentru multe locuințe acestea sunt de aproape 3 ori mai mari decât cele stabilite acum peste 20 de ani. Autoritățile dau însă asigurări că majorarea valorii imobilelor nu înseamnă automat și impozite mai mari. Peste 7400 de proprietari au contestat deja rezultatele evaluării înainte ca noile valori să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Timp de 3 luni au fost evaluate aproximativ 6,5 milioane de bunuri cadastrale la nivel național, potrivit datelor prezentate de autorități. Peste 40% dintre contestații au vizat caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile, urmat de dezacorduri privind modelul de evaluare, valori considerate prea mari sau prea mici și categoria de folosință a bunului.
3: Cetățenii au fost foarte activi, au accesat modulul de evaluare de la 26 ianuarie până în prezent de circa 435.000 de accesări, iar dintre care 20% au fost din afara țării. Și acest proces național de consultare publică a dat dovadă că cetățenii au fost activi și este pentru prima dată când Republica Moldova a făcut așa consultare publică despre rezultatul evaluării și reevaluării în masă. Scopul a fost și l-avem comun să avem un sistem de evaluare modern, credibil și echitabil pentru toți proprietarii de bunuri imobile.
1: Un aspect central clarificat în timpul prezentării a fost impactul noilor evaluări asupra impozitului pe proprietate. Deși valoarea de piață a apartamentelor a crescut în medie de 2,9 ori de la ultima evaluare generală din 2004, autoritățile au subliniat că acest lucru nu se va traduce automat printr-o creștere proporțională a taxelor.
3: Vreau să fac o precizare. Aceste noi valori cadastrale urmează încă notificarea oficială care va fi în luna septembrie, după care vom valida aceste valori și va fi luată o decizie pentru... El va fi aplicabil de la 1 ianuarie 2027, aceste noi valori. Eu consider că nu putem să ne așteptăm la aceste lucruri. Decizia aparține autorități publice locale, cum mereu am menționat.
1: După evaluarea bunurilor imobile, pe parcursul lunii august, o comisie specializată din cadrul agenției va examina detaliat toate contestațiile depuse și va ajusta parametrii tehnici acolo unde este necesar. Începând cu luna septembrie, proprietarii vor fi notificați oficial despre noile valori cadastrale, care vor fi aplicate din anul viitor.
4: Reforma în educație inițiată de autorități a provocat noi dispute în Parlament, în timp ce opoziția a criticat proiectul, susținând că acesta va centraliza excesiv sistemul și va crea birocrație suplimentară. Reprezentanții guvernării au afirmat că schimbările sunt necesare pentru o gestionare mai eficientă a resurselor și pentru profesionalizarea domeniului. Dezbaterile de aproape 5 ore asupra proiectului au fost marcate de schimburi de replici acide între deputat și ministrul educației Dan Perciun.
5: Stimați colegi, noi suntem mai răi decât verișoara care primea sute de mii fără ca să vie la lucru. Ea măcar nu cheltuia energie electrică și hârtia. Dar noi o cheltuim ca să discutăm un proiect absolut inutil. Educația, medicina, nu necesită să schimbăm noi cui se subordonează. Că ei oricum o să îndeplinească politica partidului, ori roșu, ori verde, ori galben ca acum. Că o reformă asta chiar o consider inutilă și dăunătoare. Asta o să fie un volum mare de lucru.
6: Le schimbăm subordonarea, le dăm proceduri noi, dar le lăsăm aceleași salarii mici și aceeași povară și griji neacoperite. Proiectul propune crearea agențiilor teritoriale pentru educație, subordonate ministerului, adică o centralizare masivă. Totul va depinde de minister. Moldova nu este uniformă. Nu poți aplica aceeași măsură peste tot.
7: Domnule ministru, încetați să faceți profesorii corupți. Ați spus-o de vreo 5 ori deja în ședința de astăzi, că profesorii sunt
8: niciodată
7: corupți.
8: Niciodată
7: încetați, că profesorii muncesc și educă noile
8: n-am
7: generații.
8: N-am spus-o niciodată și cât de tare voi n-ați încercat să...
1: În replică, ministrul educației Dan Perciun a respins acuzațiile aduse de deputații opoziției, iar deputata PAS, Marcela Dam, susține că reforma va aduce mai multă claritate și investiții în sistemul educațional.
9: Tot respect pentru cadrele noastre didactice care fac un lucru absolut deosebit. Dar au și ei nevoie pe locuri de claritate despre cum pot să continue să facă cele ore adiționale sau acele grupe plătite, dar legal, fără probleme și fără întrebări. Nu există veniturile Chișinăului sau veniturile bugetului de stat. Există veniturile cetățenilor Republicii Moldova, care noi decidim cum să le organizăm, în ce direcții să le direcționăm. În 2024, jumate de an, nu a fost. Atunci când s-au tăiat grupele cu program prelungit, atunci când s-au tăiat compensațiile la căldură, atunci când s-au tăiat funcțiile pentru asistenței personali, pentru că era necesar de achitat dobânzi la creditele luate preelectorale, brusc, cheltuielile sociale și în educație nu au mai fost o prioritate și au fost jumate de ani de haos și de ping-pong.
10: Restart în educație înseamnă mai multe finanțe pentru școli, pentru dezvoltare, mai multă atenție pentru elevi și profesionalizarea domeniului educației și la nivel

0: rol de agenții teritoriale de educație.
1: Dacă reforma va fi aprobată de Parlament, cele 35 de direcții raionale și municipale de învățământ actual vor fi reorganizate în cel mult 10 agenții teritoriale pentru educație. Ministrul Perciun afirmă că aproximativ 95% dintre angajații actualelor direcții vor fi reangajați, iar agențiile teritoriale vor fi întărite inclusiv financiară. Noile agenții ar urma să aibă o capacitate administrativă mai mare și să aplice unitar politicile ministerului în toate școlile. Un model similar de reorganizare a fost aplicat deja în domeniul sănătății, unde spitalele raionale au trecut în subordinea Ministerului Sănătății.
2: Deputații intră în vacanță parlamentară, sesiunea de primăvară-vară a legislativului s-a încheiat, iar aleșii poporului își suspend activitatea în plen pentru perioada de vară. Totuși, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că deputații ar putea fi rechemați din vacanță pentru a participa la o ședință extraordinară, care ar putea avea loc pe 24 august.
3: Noi ne-am făcut bine treaba, am votat legi care ne-au permis să deschidem clusterul 1, clusterul 6, să avansăm în procesul de integrare europeană. Pe 24-25 august revenim la lucru. Nu am făcut încă demersurile legale, dar i-am anunțat pe toți să nu-și facă planuri. Mai mult ca atât, hai să mai corectez un pic. 24-25 o să venim în ședință în plen, dar o să rechem funcționare și deputații, în special cei care au de pregătit consultările publice, începând cu 20. O să revină, pentru că avem nevoie de consultări publice pe politica bugetară fiscală, modificarea codului electoral.
4: În ultima ședință, Parlamentul a examinat și a votat mai multe proiecte de lege, inclusiv modificări ce vizează securitatea aprovizionării cu gaze naturale și constituirea stocurilor de gaze pentru regiunea transnistreană. Ședința s-a încheiat cu intonarea imnurilor Republicii Moldova și Uniunii Europene.

0: Potrivit regulamentului Parlamentului, deputații se reunesc în sesiuni ordinare de două ori pe an, primăvara și toamna. În perioada vacanței parlamentare, activitatea legislativului continuă prin intermediul comisiilor, iar deputații pot desfășura întrevederi cu cetățenii și activități în teritoriu. Noua sesiune parlamentară urmează să înceapă în luna septembrie.
1: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

Salutare, doamnelor și domnilor, precum și altor categorii de cetățeni. Mă numesc Octavian Bernaz, emisiunea se cheamă Clar Amar. Azi nu dezghiocăm vreo prostie de-a lui Dodon, lăsăm pe altă dată, avem un subiect mai interesant. Pentru că iată ne-am trezit țară turistică, nu numai la Orhiu Vechi, dar și la Tiraspol aparent. Îmi vin nepalezii să muncească la Glovo, îmi vin și belgenii cu telefonul să filmeze busturi de-a lui Lenin. Moldova e capitală cosmopolită de curând. Poate n-ați observat, dar Transnistria au devenit vedete pe internet. Numai pe Instagram, hashtag-urile Transnistria, Pridnestrovie, doamne iartă, și Tiraspol adună peste 300.000 de postări. Și clipurile video de formă scurtă strâng zeci de milioane de vizualizări. Așa numitele autorități de pe malul stâng se laudă că turismul lor s-a dublat în ultimii 2 ani. În episodul ăsta încerc să răspund, dar până la urmă și văd străinii acolo și chiar așa de tare ar trebui noi să ne batem capul? Spoiler, da. Există de ceva timp un trend melancolic pe internet care se rezumă la montaje video mohorâte cu arhitectură brutalistă și post-punk depresiv ca muzică de fundal. De obicei vizează vreun oraș din Europa de eschinul, e de comunism. Ia ca ceva de genul.

0: simte lumea nostalgie după un loc în care nu a trăit niciodată. Noi, cu siguranță, că suntem mai puțin impresionați de toate hrușofșele prin care am crescut. Într-o lume ideală, ar fi trebuit de mult deja renovate. Dar e că o mulțime de turiști străini o privesc ca pe ceva exotic și atrăgător, într-un mod ciudat. Toată ciudățenia asta aparent e și mai puternică în cazul Transnistriei. Nu de aici, de pe loc, ne este evident că e bucățică din plaiul nostru, semi-izolată, în care nu prea s-au mișcat lucrurile înainte din 92 încoace din cauza ocupației ruse. Dar când vine vreun Frederico din Occident, care precis când a luat cursuri de istorie a Moldovei contemporane, vede acolo un regim care mimează statalitatea, ca și cum control vamal, ca și cum propria valută cu copeici de plastic și încă și nimeni în lume nu le acceptă independența. Lui asta îi pare un paradox uluitor de interesant. Mai pune pe deasupra și abundența de statui comuniste pe care le oferă Tiraspolul până acum și limba rusă peste tot, asta crede că o călătorit în timp înapoi la URSS. După asta postează pe rețele: oh my god, am fost într-o țară care nu există, un fel de Narnia lui Lenin, I guess. Și cum tu, moldovanul, care ești gazdă și mai ospitalieră din tot Calea Lacteei, o să explici vreunui turist și cu partea aceea Moldovei de pe mal din Istru? Primul lucru, eu aș încerca să explic lui Frederico că Transnistria nu e o țară. Chiar dacă are steag și președinte și alte elemente de decor, nu acestea constituie un element formator de statalitate. Eu tot pot să înlichesc un autoportret cât părietele la mine în dormitor și să mă autoproclam stăpânul universului. Asta ar însemna numai faptul că am probleme cu capul și nici altceva. Dacă aveți de interacționat cu vreun Frederico de genul, explicați-i că aventura parcului ăsta comunist cu Seșera, Ciocanu și Chelia lui Ilici la fiecare colț este de fapt un loc real unde trăiesc oameni jii, pe care nu i-a întrebat nimeni la începutul anilor 90 dacă vor sau nu să fie controlați de o guvernare separatistă. Ia ca luați de exemplu liderul mișcării, domnul Smirnov, un venetic din Kamchatka, de la Dracul Praznic, născut la 7000 de kilometri de Tiraspol, care a devenit primul non-președinte al acestei regiuni, marketând ideea că transnistrienii sunt un contingent distinct de restul Moldovei. Smirnov era parte din elita industrială locală. Moscova aducea ruși ucrainieni din afara Moldovei și îi punea în poziții privilegiate timp de decenii. Îi numea în funcții de director și rucovoditel de fabrici. Și când în Moldova s-a început valul de independență, toți veneticii s-au speriat că o să-și piardă funcțiile și privilegiile. Pentru asta, inclusiv, au preluat controlul asupra caselor de tipar și au început să născocească mișunele în gazete despre identitatea transnistriană distinctă. Ia ca explicații lui Frederico că poporul nu a avut nicio treabă cu asta. Au fost niște șefuleni comuniști aduși din străinătate care au fost ajutați. Oare de cine? Tot de Moscova. Armata 14-a rusă, care de la început ajuta separatiștii cu armament și muniții, după asta în diopsie s-au implicat direct în război, și tratatul de pace a fost semnat de către Mircea Sneagur și Boris Yeltsin la Moscova. Da, deși nu cu Smirnov la Tiraspol, pentru că era voința și interesul direct al Federației Ruse în joc. Și doar pe ăștia la banană de pretinsa independență a Transnistriei, Rusia însăși nu a recunoscut-o până acum. Explicați-l lui Frederico că rușii, în schimb, au găsit un prelej foarte bun să-și amplaseze aici vreo 1500 de soldați și vreo 20.000 de tone de muniții și armament sovietic la Cobasna. Locul unde trăiesc oamenii și își duc viața de generații, pentru ei o zonă tampon, un avampost militar și un punct de unde poți pune ușor presiune pe Chișinău. Da, și încă tot asta se numește la ei misiune de menținere a păcii. Menținerea păcii într-un conflict pe care tot el a început. Așa că data viitoare, când vedeți Transnistria prezentată drept o curiozitate sovietică și simpatică, țineți minte ce lipsește din cadru. Ocupația, războiul, propaganda și oamenii ținuți de decenii într-un experiment geopolitic rusesc. Nu-i o țară care nu există. E o parte a Moldovei ținută pe loc de către Moscova. Până astăzi. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord în noaptea. Temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade. În Chișinău se anunță 31 de grade. Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere de rămas bun cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției la Chișinău, Guido Beltrani, care își încheie mandatul în Republica Moldova. Șefa statului i-a mulțumit oficialului pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor moldo-elvețiene și pentru sprijinul acordat proiectelor cu impact direct asupra cetățenilor. Asistența Elveției a vizat, între altele, modernizarea sistemului medical și a serviciilor publice, dezvoltarea comunităților rurale, eficiența energetică, susținerea întreprinderilor mici și ajutoarea refugiaților ucraineni. În cadrul discuției a fost menționată și cooperarea în domeniul bunei guvernări, al consolidării instituțiilor și al coeziunii sociale. Guido Beltrani a reafirmat disponibilitatea Elveției de a continua sprijinirea reformelor și dezvoltării Republicii Moldova. Parteneriatul va continua prin programul elvețian de cooperare pentru perioada 2025-2028, axat pe guvernanță, reziliență economică, sănătate și îmbunătățirea serviciilor publice locale. Biroul de cooperare al Elveției funcționează la Chișinău din anul 2000. Prima lecție din anul de studii 2026-2027 va fi dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Ora se va desfășura sub genericul Independența care ne unește. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii vor discuta despre semnificația independenței, suveranitatea statului, identitatea națională și responsabilitatea civică. Activitățile vor fi adaptate vârstei copiilor din cicluri primare, gimnazial și liceal. Lecția tematică face parte din programul național Independența care ne unește, Moldova 35, care cuprinde manifestări educaționale, culturale și științifice organizate pe parcursul anului. Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991. Noul an școlar va începe pe 1 septembrie în instituțiile de învățământ din țară. Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, propune ca gazele naturale necesare Republicii Moldova să fie cumpărate în mai multe etape pe parcursul anului pentru a diminua riscul achizițiilor la prețuri ridicate. Potrivit lui Tofilat, stabilirea unui calendar clar și împărțirea volumelor în mai multe loturi ar permite obținerea unui preț mediu mai echilibrat. În acest fel, o creștere temporară a cotațiilor internaționale nu ar afecta întreaga cantitate procurată pentru sezonul rece. Expertul susține că regulile de achiziție trebuie stabilite din timp și să țină cont de consumul prognozat, de stocurile disponibile și de evoluția pieței. El afirmă că în anii precedenți unele decizii tardive sau volumele contractate necorespunzător au generat costuri suplimentare. Energocom a început deja licitațiile pentru anul gazier 2026-2027 și anunță că realizează achizițiile etapizat. Din 16 iulie au fost organizate mai multe runde, în urma cărora compania a contractat o parte dintre volumele necesare. Procesul urmează să continue până la sfârșitul lunii octombrie, în funcție de condițiile de pe piață. Judecătoria Chișinău, sediul Buicani, a condamnat pe cei 4 foști membri ai Comitetului de Creditare al Băncii de Economii, Ana Vitiu, Mihail Bejenar, Leonid Belbivov și Alexandru Mișov, în dosarul examinat împreună cu cel al fostului președinte al băncii, Grigore Gacikevici. Potrivit acuzării, în perioada 2005-2012, inculpații ar fi aprobat credite neperformante, fără verificarea suficientă a beneficiarilor, a capacității de rambursare și a garantare.

Prejudiciul imputat acestora este estimat la aproximativ 3 miliarde de lei. Anterior, procurorii solicitaseră 15 ani de închisoare pentru Gacikevici și câte 13 ani pentru ceilalți 4 inculpați, precum și interdicția de a ocupa funcții în sectorul bancar timp de 5 ani. Hotărârea a fost pronunțată în primă instanță și poate fi contestată. Până la adoptarea unei decizii definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Franța înregistrează un nivel record al ocupării în rândul persoanelor trecute de 60 de ani, evoluție pusă parțial pe seama reformelor succesive ale sistemului de pensii. Potrivit datelor Ministerului francez al Muncii, 44,4% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 60 și 64 de ani aveau un loc de muncă în 2025, cel mai ridicat nivel din ultimii 50 de ani. Date mai recente ale Institutului Național de Statistică arată că rata a urcat la 45% în primul trimestru din 2026. Creșterea este asociată inclusiv reformei adoptate în 2023, care majorează gradual vârsta legală de pensionare de la 62 la 64 de ani și extinde perioada de contribuție necesară pentru obținerea unei pensii integrale. Cu toate acestea, Franța continuă să se situeze sub media Uniunii Europene în privința angajării persoanelor între 60 și 64 de ani. Specialiștii atrag atenția și asupra dificultăților întâmpinate de angajații vârstnici, precum discriminarea la recrutare, accesul redus la formarea profesională și problemele de sănătate asociate anumitor ocupații. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord în noaptea. Temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade. În Chișinău se anunță 31 de grade. România își reafirmă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută la București în cadrul întrevederii dintre premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Cei doi oficiali au discutat despre accelerarea proiectelor comune din domeniile energiei și transporturilor, dezvoltarea infrastructurii dintre cele două state și fluidizarea circulației persoanelor și mărfurilor la frontieră. Un alt subiect a vizat atragerea investițiilor românești în Republica Moldova și extinderea relațiilor comerciale. Ilie Bolojan a declarat că Bucureștiul va continua să ofere Chișinăului asistență diplomatică și tehnică în procesul de integrare europeană. La rândul său, Vasile Tofan a subliniat importanța experienței României pentru implementarea reformelor și apropierea instituțiilor moldovenești cu standardele europene. Pe agenda întrevederii s-au aflat și securitatea regională, consecințele economice ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei și consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova. Vizita la București este prima deplasare oficială în străinătate efectuată de Vasile Tofan după preluarea mandatului de prim-ministru. Raisa Surdu, cunoscută drept Tanti Raya, a fost recunoscută vinovată de corupere electorală în dosarul pornit după investigația jurnalistică în slujba Moscovei. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoarea, dar a dispus suspendarea executării acestuia. Procuratura anticorupție consideră sentința prea blândă și anunță că o va contesta la curtea de apel. Procurorii solicită aplicarea unei pedepse cu executare, argumentând gravitatea faptelor și impactul acestora asupra procesului electoral. Hotărârea primei instanțe nu este definitivă. Potrivit acuzării, Raisa Surdu ar fi coordonată în perioada iunie-octombrie 2020 4 activitatea unei organizații locale din Dobrogea și ar fi participat la o schemă de influențare a alegătorilor în timpul alegerilor prezidențiale și al referendumului constituțional. Acțiunile ar fi fost desfășurate în beneficiul blocului Victorie, afiliat politicianului condamnat Ilan Șor. Dosarul îi vizează și pe Alexandru Martinovici și Oleg Cârlov, acuzați de complicitate. Cei trei au respins acuzațiile. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive se aplică prezumția de nevinovăție. Un protest al crescătorilor de oi și capre a fost marcat de incidente joi la București. Manifestanții s-au îmbrâncit cu jandarmii în timp ce încercau să înainteze dincolo de zona delimitată de forțele de ordine. Fermierii au protestat în fața Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, după care au pornit spre sediul guvernului. Ei cer reluarea exporturilor de animale vii, compensarea pierderilor economice și demiterea conducerii Autorității Sanitar-Veterinare, pe care o acuză de gestionarea necorespunzătoare a crizei. Exporturile de oi și capre vii din România au fost suspendate până la sfârșitul anului printr-o decizie a Comisiei Europene. Măsura a fost adoptată după confirmarea unui focar de peste a micilor rumegătoare în județul Mureș și din cauza riscului de răspândire a bolii. Crescătorii consideră că aplicarea restricțiilor pe întreg teritoriul țării este disproporționată și susțin că pierderile sectorului depășesc 128 de milioane de euro. Autoritățile sanitar-veterinare afirmă că măsurile urmăresc limitarea focarelor și anunță că încearcă să obțină ridicarea restricțiilor prin negocieri cu instituțiile europene. Din actualitatea internațională, președintele Ucrainei Vladimir Zelenski afirmă că Rusia a folosit o rachetă balistică fabricată în Coreea de Nord în timpul ultimului atac masiv asupra teritoriului ucrainean. Potrivit autorităților de la Kiev, proiectilul a lovit localitatea Radușne din apropierea orașului Kryvyi Rih. 5 membri ai aceleași familii, inclusiv 3 copii, și-au pierdut viața. Specialiștii ucraineni continuă să examineze fragmentele rachetei pentru a stabili cu exactitate modelul și proveniența acesteia. O sursă militară ucraineană citată de Reuters susține că datele radar indică folosirea unor rachete nord-coreene de tip KN-23 sau KN-24. Aceste informații nu au fost confirmate din surse independente, iar Moscova și Phenianul nu au comentat deocamdată acuzațiile. Atacul rusesc a inclus peste 70 de rachete și aproximativ 280 de drone.

potrivit forțelor aeriene ucrainene. Mai multe regiuni, inclusiv Kiev, Lviv și Dnipropetrovsk, au raportat victime și pagube. Zelenski a cerut din nou partenerilor occidentali să livreze Ucrainei sisteme și muniții suplimentare de apărare antiaeriană. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Fermierii trag un semnal de alarmă și spun că nu își mai pot acoperi costurile de producție în condițiile în care carburanții și fertilizanții se scumpesc, iar cerealele se ieftinesc. Incendiul izbucnit ieri într-un depozit cu materiale de construcții din Chișinău a fost lichidat complet în această dimineață. Poduri energetice, investiții și integrare europeană. De la București, premierul Vasile Tofan a transmis că Republica Moldova este un partener de încredere și oportunitate pentru mediul de afaceri românesc. Carburanții se scumpesc, iar greul se ieftinește. În aceste cotații, fermierii trag un semnal de alarmă și spun că nu și mai pot acoperi costurile de producție. Asociația Forța Fermierilor solicită guvernului să ia măsuri urgente pentru a evita falimentul gospodăriilor agricole.
1: În cadrul ședinței Consiliului Asociației Forța Fermierilor, la care au participat agricultori din mai multe raioane, a fost menționat că în ultimele 5 luni prețul motorinei a crescut cu aproximativ 70%, îngrășămintele s-au scumpit cu 35-40%, iar prețul cerealelor a scăzut considerabil.
2: Cele mai principale probleme la care ne-am referit este, în primul rând, prețul exagerat la carburant, special la motorină, prețul scăzut foarte la producția agricolă, în special la grâu orz, și, desigur, neadmiterea majorării taxei pe valoare adăugată, la care ministra finanțelor are intenția de a ne propune majorarea de la 8% la 12%. Această majorare a taxei pe valoare adăugată ar fi ca o povară pe hectar împrejur de 500 de lei, care pentru noi este egal cu falimentarea. Poate găsim o ieșire din situație, pentru că grâul în portul Constanța este de 4,4 lei, la noi se cumpără cu 2,8, 2,9 lei. Cam 1,50, 1,60 la kilogram, cam pentru noi este dureros.
1: Agricultorii atrag atenția că situația ar putea deveni și mai dificilă dacă prețurile cerealelor din Ucraina vor continua să scadă, ceea ce ar favoriza importurile mai ieftine pe piața din Republica Moldova. Reprezentanții asociației mai spun că fermierii din sectorul vegetal au rămas fără subvenții în acest an, iar restanțele pentru anul 2025 nu au fost încă achitate. Totodată, aceștia afirmă că programul strategic al politicilor agricole pentru anul viitor nu prevede plăți directe pentru culturile cerealiere și oleaginoase. În aceste condiții, Asociația Forța Fermierilor solicită autorităților să renunțe la majorare TVA pentru producția agricolă, să reintroducă licențele la importul cerealelor și oleaginoaselor, să asigure suficiente stocuri de motorină, să verifice modul de formare a prețurilor la grâu și să achite cât mai curând restanțele la subvențiile aferente anului 2025. O parte dintre revendicările fermierilor fac parte din proiectul politicii fiscale aflat în proces de discuție. Deocamdată, autoritățile vizate în acest proces nu au venit cu o reacție.
0: Vizita premierului Vasile Tofan la București s-a concentrat pe proiecte comune de infrastructură și energie, atragerea investițiilor române și integrarea europeană a Republicii Moldova. Într-un interviu acordat pentru TVR Info, șeful executivului de la Chișinău a transmis că relația dintre cele două state trebuie privită ca un parteneriat reciproc avantajos. Tofan a lansat un apel către companiile românești să investească peste Prut și a declarat că viitorul Republicii Moldova este în primul rând în Uniunea Europeană.
1: Vasile Tofan spune că întrevederile avute la București cu președintele României, premierul Ilie Bolojan și conducerea Parlamentului au reconfirmat sprijinul ferm al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Pe agenda discuțiilor s-au aflat proiectele comune de infrastructură, securitate energetică și dezvoltarea relațiilor economice.
3: Ne-am focusat în primul rând pe avansarea proiectelor de infrastructură și energetică, care beneficiază, evident, între Republica Moldova, dar beneficiază și foarte mult România, pentru că construiesc aceste punți pentru dinamizarea

0: comerțului bilateral. Noi avem un comerț de circa aproape 4 miliarde de euro între cele două țări. România exportează mult mai mult în Republica Moldova decât viceversa. Deci pentru România, Moldova este și o piață foarte importantă și cred că fortificarea acestei infrastructuri este și un lucru foarte bun pentru cetățenii românii și pentru plătitorii taxe din România.
1: Șeful guvernului a subliniat că interconectările energetice, inclusiv liniile Vulcănești, Chișinău și Bălți-Suceava, nu reprezintă doar investiții în securitate energetică a Republicii Moldova, ci și proiecte strategice pentru România și Ucraina. De asemenea, premierul a evidențiat că România este principalul partener economic și politic al Republicii Moldova, dar a remarcat că investițiile românești pot crește.
0: Avem circa 1700 de companii românești care au investit în Moldova, dar avem 7000 de companii moldovenești care au investit în România, deci, de fapt, fluxul capitalului este mai degrabă din Moldova în România și am vrea să rebalanțăm un pic acele lucruri. Ca și piață de export, România reprezintă aproape 30% din exporturile noastre, dar iar și după cum vă spuneam, importăm mai mult din România decât exportăm la această fază. România în același timp este un partener foarte important în parcursul nostru de integrare europeană. Nu am fi fost unde suntem acum fără ajutorul României. E încă un motiv important pentru care să mulțumim poporul român.
1: Premierul a transmis și un mesaj direct mediului de afaceri din România pe care îl îndeamnă să privească Republica Moldova ca pe o poartă spre reconstrucția Ucrainei și spre piețele din Est.
0: Și vreau să încurajez companiile românești care sunt interesate de piața ucraineană să înceapă prin a-și deschide un birou la Chișinău sau la Bălți sau la Cahul, pentru că vor găsi acolo oamenii care să faciliteze această punte spre Ucraina. Da? Și trei, pentru toți acei români, antreprenori români, care au văzut evoluția României faza de preaderare la Uniunea Europeană, trebuie să înțeleagă că noi vom urma același pas.
1: Întrebat cum ar vota în cadrul unui referendum privind unirea cu România, Vasile Tofan a declarat că ar vota constructiv. Rugat să dea un răspuns echivoc, Vasile Tofan a precizat că decizia aparține exclusiv cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, însă în prezent prioritatea este aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în 2028.
0: Știți, uneori văd că acest subiect este relegat la categoria unui plan B și mi se pare un subiect mult prea important și, dacă vreți, mult prea simbolic pentru a-l relega, știți, într-un așa zis plan B. Dar la moment suntem la Chișinău și la București, suntem cu toții focusați pe planul A, de a duce Moldova în Uniunea Europeană, cu un timeline foarte ambițios. Ne dorim semnarea tratatului de aderare până la sfârșitul anului 2028 și vom avea nevoie de tot suportul și puterea politică a României în structurile europene pentru a îndeplini acest deziderat atât de important pentru noi.
1: La finalul interviului, Vasile Tofan i-a invitat pe românii de peste Prut să descopere Republica Moldova și oportunitățile pe care le oferă.
0: Mă adresez românilor de pe malul acesta al Prutului și încurajez, știți, să vină la Chișinău în primul rând. Cred că cea mai ușor metodă de a cunoaște oportunitățile din Moldova e de a lua un bilet și a veni la Chișinău. Sunt câte 3 curse la avion pe zi și recunosc ca român moldovean, uneori îmi pare rău că românii au văzut Barcelona, Londra, Parisul și Münchenul, dar n-au fost la Chișinău. Veniți la Chișinău, vedeți cum sunt lucrurile acolo, sunt sigur că veți deveni entuziasmați de oportunitățile de pe loc și dacă faceți acest prim pas, cred că vor urma mulți alți pași.
2: Directorul general al Metalferos, Petru Bondar, a anunțat că pleacă din funcție după aproape 3 ani. Într-un mesaj public, acesta susține că a preluat compania într-o perioadă dificilă, cu pierderi de peste 44 de milioane de lei și afirmă că împreună cu echipa sa a reușit să readucă întreprinderea pe profit. Plecarea lui Petru Bondar de la șefia Metalferos are loc după ce numele acestuia a fost implicat într-un scandal politic și de integritate.
1: Bondar a anunțat că va pleca din funcție la începutul lunii iulie după ce a fost exclus din PAS. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate și președintele Parlamentului Igor Grosu a precizat însă că decizia nu ar fi fost legată de activitatea lui Bondar la întreprinderea de stat, ci de situații apărute în jurul unor terenuri din localitatea Pârâta și Coșnița, raionul Dubăsari.
3: Și noi am observat cumva un pattern la capitolul cum o companie de-a lungul timpului procură un teren și în mod miraculos terenul acela peste un timp se descoperă un zăcământ. Da. Și asta s-a văzut și într-un caz și în alt caz. Și s-a mai văzut faptul că s-a încercat, adică da, s-a încercat votul în Consiliul Local. Într-o localitate a fost chiar și un referendum care s-a pronunțat împotrivă, iar compania care a fost înstrăinată, compania care deținea terenul sau terenurile, în ambele cazuri a făcut transferuri către primării. Deci transferuri, într-un caz 4 milioane și alt caz 2 milioane, aceste sumele care țin de schimbarea destinației terenului. Fără a avea decizia Consiliului, Consiliul de acord să schimbi destinația terenului din agricol în, mă rog, țin de bonitate și așa mai departe. Ambele persoane, și obțin familia Bondar, figurează ca membri fondatori într-o companie și în alta, sau unul din ei. Amuși ajungem și acolo și atunci când primăriile au încercat să transfere banii înapoi, da, pentru că ei n-au solicitat banii ăștia de la antreprenori, când au încercat să transfere banii înapoi, li s-a imputat că nu o pot face.
1: Metal Feros este una dintre cele mai importante companii din Republica Moldova specializate în colectarea, prelucrarea, sortarea și comercializarea deșeurilor de metale feroase și neferoase. Compania activează în domeniul reciclării metalelor și exportului de materie primă către piețele externe. Istoria întreprinderii începe în anul 1951, când a fost creată o structură specializată în colectarea și prelucrarea deșeurilor metalice. Ulterior, aceasta a trecut prin mai multe reorganizări, iar în anul 1995 a fost transformată în societatea pe acțiuni S.A. Metal Feros. Compania este administrată de Agenția Proprietății Publice, statul deținând peste 78% dintre acțiuni.
2: Actualul mecanism de menținere a păcii trebuie înlocuit cu o misiune civilă cu mandat internațional. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, și a fost făcută în cadrul ceremoniei dedicată celor 34 de ani de la instituirea mecanismului mix de menținere a păcii desfășurată la Varnița. Potrivit oficialului, o misiune civilă cu mandat internațional ar sprijini procesul de reintegrare a țării, ar consolida încrederea între cele două maluri ale Nistrului și ar crea condiții mai favorabile pentru identificarea unei soluții pașnice și durabile a conflictului transnistrean.
4: Aceste zile ne amintesc de dramaticul 92, când forțe ostile statalității și independenței Republicii Moldova au recurs la violență cu implicarea și participarea directă din afară. Pacificatorii noștri au un rol important. Pe lângă faptul de a menține pacea și stabilitatea, sunt un simbol al statalității în această zonă, în această regiune, unde deocamdată nu există control constituțional al Republicii Moldova. Iar misiunea de pacificare, în sensul general, și-a epuizat rolul, și-a pierdut complet din relevanță. Dintr-o misiune de pacificare a devenit o misiune de dezbinare. Cei care au venit de pe alte meleaguri au uitat să plece.
1: Misiunea de menținere a păcii de pe Nistru a fost instituită în anul 1992 în baza acordului privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreană semnat de Republica Moldova și Federația Rusă după încheierea confruntărilor armate. Operațiunea este desfășurată în zona de securitate și este coordonată de Comisia Unificată de Control. Din cadrul acesteia fac parte contingente militare ale Republicii Moldova, Federației Ruse și regiunii transnistrene, alături de observatori militari din partea Ucrainei. De-a lungul anilor, autoritățile de la Chișinău au susținut în repetate rânduri că actualul mecanism și-a îndeplinit rolul inițial de încetare a ostilităților, însă nu mai corespunde realităților actuale.
2: Incendiul devastator care a izbucnit ieri într-un depozit cu materiale de construcție de pe strada uzinelor din municipiul Chișinău a fost lichidat complet în această dimineață la ora 7:32. Flăcările au afectat 3 încăperi cu o suprafață totală de peste 2700 de metri pătrați. În interiorul acestora se aflau materiale de construcții, echipamente și utilaje de producție, precum și alte bunuri materiale. Un echipaj de pompieri a rămas peste noapte pentru a efectua lucrări de demontare, spălare și monitorizarea situației. Pentru lichidarea incendiului au fost mobilizați 82 de angajați cu 13 autospeciale de intervenție și 8 unități de tehnică auxiliară. Cauza și circumstanțele producerii incendiului încă nu a fost stabilită. Un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost condamnat la un an de închisoare după ce a pus droguri în desertul oferit unei foste vecine care fusese în vizită la el. Femeia s-a simțit rău imediat după ce a plecat din locuința acestuia. A făcut convulsii și a fost transportată la spital. Instanța a obligat inculpatul să achite victimei 20.000 de lei prejudiciu moral și 3.000 de lei cheltuieli judiciare. Oamenii legii au comunicat care ar fi fost motivul acțiunilor, iar inculpatul nu și-a recunoscut vina. Potrivit Procuraturii Generale, cazul a avut loc în decembrie 2021. Femeia a mers în vizită la bărbat și a rămas la el peste noapte. În dimineața zilei următoare, înainte de a pleca, acesta i-a oferit ceai și desert, din care femeia a consumat o cantitate mică.
5: La scurt timp după ce a părăsit locuința, femeii i s-a făcut brusc rău. Aceasta i-a cerut bărbatului să solicite ambulanța, însă potrivit declarațiilor victimei, acesta nu a apelat imediat serviciile de urgență, afirmând că starea îi va trece. Acesta a plimbat-o circa 40 de minute prin zonă, iar starea femeii se agrava. Aceasta a început să aibă convulsii și își pierdea cunoștința.
2: Fiind în apropierea unui centru comercial, femeia a cerut ajutor altor persoane aflate în zonă care au chemat ambulanța. Medicii au stabilit că femeia se afla în stare de ebrietate provocată de substanțe stupefiante. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul inculpatului au fost ridicate mai multe recipiente și obiecte ce conțineau substanță vegetală și depuneri suspecte. Bărbatul a recunoscut că deținea marihuană pentru consum propriu, însă a negat că a pus droguri în desertul oferit victimei. Tânărul dispărut în această dimineață în apele râului Nistru, în zona plajei din Vadului Vod, a fost găsit fără suflare în apropierea localității Părâta. Potrivit IGS-ul, corpul neînsuflățit al persoanei a fost găsit aproape de ora 13 și extras la mal, după ce serviciul 112 a fost alertat despre dispariția unei persoane. Potrivit informațiilor preliminare, un grup de tineri se aflau la scăldat, iar unul dintre ei a intrat în apă și nu a mai ieșit la suprafață. Cei rămași pe mal au alertat serviciile de urgență. La fața locului au intervenit scafandrii care au desfășurat operațiuni de căutare subacvatică. Circumstanțele producerii incidentului urmează a fi stabilite. În acest context, salvatorii reamintesc cetățenilor să utilizeze doar locurile amenajate și supravegheate de salvamari, să evite intrarea în apă în stare de ebrietate sau după expunerea îndelungată la soare și să nu înoate la distanțe mari de mal. De asemenea, părinții sunt îndemnați să nu lase copiii fără supravegherea permanentă a unui adult. Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie aici, însă nu ratați știrile de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

măsurile întrevederii dintre premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Cei doi oficiali au discutat despre accelerarea proiectelor comune din domeniile energiei și transporturilor, dezvoltarea infrastructurii dintre cele două state și fluidizarea circulației persoanelor și mărfurilor la frontieră. Un alt subiect a vizat atragerea investițiilor românești în Republica Moldova și extinderea relațiilor comerciale. Ilie Bolojan a declarat că Bucureștiul va continua să ofere Chișinăului asistență diplomatică și tehnică în procesul de integrare europeană. La rândul său, Vasile Tofan a subliniat importanța experienței României pentru implementarea reformelor și apropierea instituțiilor moldovenești cu standardele europene. Pe agenda întrevederii s-au aflat și securitatea regională, consecințele economice ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei și consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova. Vizita la București este prima deplasare oficială în străinătate efectuată de Vasile Tofan după preluarea mandatului de prim-ministru. Raisa Surdu, cunoscută drept Tandi Raya, a fost recunoscută vinovată de corupere electorală în dosarul pornit după investigația jurnalistică în slujba Moscovei. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoarea, dar a dispus suspendarea executării acestuia. Procuratura anticorupție consideră sentința prea blândă și anunță că o va contesta la curtea de apel. Procurorii solicită aplicarea unei pedepse cu executare, argumentând gravitatea faptelor și impactul acestora asupra procesului electoral. Hotărârea primei instanțe nu este definitivă. Potrivit acuzării, Raisa Surdu ar fi coordonată în perioada iunie-octombrie 2020 4 activitatea unei organizații locale din Dobrogea și ar fi participat la o schemă de influențare a alegătorilor în timpul alegerilor prezidențiale și al referendumului constituțional. Acțiunile ar fi fost desfășurate în beneficiul blocului Victorie, afiliat politicianului condamnat Ilan Șor. Dosarul îi vizează și pe Alexandru Martinovici și Oleg Cârlov, acuzați de complicitate. Cei trei au respins acuzațiile. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, se aplică prezumția de nevinovăție. Un protest al crescătorilor de oi și capre a fost marcat de incidente joi la București. Manifestanții s-au îmbrâncit cu jandarmii în timp ce încercau să înainteze dincolo de zona delimitată de forțele de ordine. Fermierii au protestat în fața Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, după care au pornit spre sediul guvernului. Ei cer reluarea exporturilor de animale vii, compensarea pierderilor economice și demiterea conducerii Autorității Sanitar-Veterinare, pe care o acuză de gestionarea necorespunzătoare a crizei. Exporturile de oi și capre vii din România au fost suspendate până la sfârșitul anului printr-o decizie a Comisiei Europene. Măsura a fost adoptată după confirmarea unui focar de peste a micilor rumegătoare în județul Mureș și din cauza riscului de răspândire a bolii. Crescătorii consideră că aplicarea restricțiilor pe întreg teritoriul țării este disproporționată și susțin că pierderile sectorului depășesc 128 de milioane de euro. Autoritățile sanitar-veterinare afirmă că măsurile urmăresc limitarea focarelor și anunță că încearcă să obțină ridicarea restricțiilor prin negocieri cu instituțiile europene. Din actualitatea internațională, președintele Ucrainei Vladimir Zelenski afirmă că Rusia a folosit o rachetă balistică fabricată în Coreea de Nord în timpul ultimului atac masiv asupra teritoriului ucrainean. Potrivit autorităților de la Kiev, proiectilul a lovit localitatea Radușne din apropierea orașului Kryvyi Rih. 5 membri ai aceleași familii, inclusiv 3 copii, și-au pierdut viața. Specialiștii ucraineni continuă să examineze fragmentele rachetei pentru a stabili cu exactitate modelul și proveniența acesteia. O sursă militară ucraineană citată de Reuters susține că datele radar indică folosirea unor rachete nord-coreene de tip KN-23 sau KN-24. Aceste informații nu au fost confirmate din surse independente, iar Moscova și Phenianul nu au comentat deocamdată acuzațiile. Atacul rusesc a inclus peste 70 de rachete și aproximativ 280 de drone, potrivit forțelor aeriene ucrainene. Mai multe regiuni, inclusiv Kiev, Lvov și Dnipropetrovsk, au raportat victime și pagube. Zelenski a cerut din nou partenerilor occidentali să livreze Ucrainei sisteme și muniții suplimentare de apărare antiaeriană. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Energetice, investiții și integrare europeană. De la București, premierul Vasile Tofan a transmis că Republica Moldova este un partener de încredere și oportunitate pentru mediul de afaceri românesc. Fermierii trag un semnal de alarmă și spun că nu-și mai pot acoperi costurile de producție în condițiile în care

0: declarat că viitorul Republicii Moldova este în primul rând în Uniunea Europeană.
1: Vasile Tovan spune că întrevederile avute la București cu președintele României, premierul Ilie Bolojan și conducerea Parlamentului au reconfirmat sprijinul ferm al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Pe agenda discuțiilor s-au aflat proiectele comune de infrastructură, securitate energetică și dezvoltarea relațiilor economice.
2: Ne-am focusat în primul rând pe avansarea proiectelor de infrastructură și energetică, care beneficiază, evident, Republica Moldova, dar beneficiază și foarte mult România, pentru că construiesc aceste punți pentru dinamizarea comerțului bilateral. Noi avem un comerț de circa aproape 4 miliarde de euro între cele două țări. România exportează mult mai mult în Republica Moldova decât viceversa. Deci pentru România, Moldova este și o piață foarte importantă și cred că fortificarea acestei infrastructuri este și un lucru foarte bun pentru cetățenii români și pentru plătitorii de taxe din România.
1: Șeful guvernului a subliniat că interconectările energetice, inclusiv liniile Vulcănești-Chișinău și Bălți-Suceava, nu reprezintă doar investiții în securitate energetică a Republicii Moldova, ci și proiecte strategice pentru România și Ucraina. De asemenea, premierul a evidențiat că România este principalul partener economic și politic al Republicii Moldova, dar a remarcat că investițiile românești pot crește.
2: Avem circa 1700 de companii românești care au investit în Moldova, dar avem 7000 de companii moldovenești care au investit în România, deci, de fapt, fluxul capitalului este mai degrabă din Moldova în România și am vrea să rebalanțăm un pic acele lucruri. Ca și piață de export, România reprezintă aproape 30% din exporturile noastre, dar iar și după cum vă spuneam, importăm mai mult din România decât exportăm la această fază. România, în același timp, este un partener foarte important în parcursul nostru de integrare europeană. Nu am fi fost unde suntem acum fără ajutorul României. E încă un motiv important pentru care să mulțumim poporul român.
1: Premierul a transmis și un mesaj direct mediului de afaceri din România pe care îl îndeamnă să privească Republica Moldova ca pe o poartă spre reconstrucția Ucrainei și spre piețele din Est.
2: Și vreau să încurajez companiile românești care sunt interesate de piața ucraineană să înceapă prin a-și deschide un birou la Chișinău sau la Bălți sau la Cahul, pentru că vor găsi acolo oamenii care să faciliteze această punte spre Ucraina. Da? Și trei, pentru toți acei români, antreprenori români, care au văzut evoluția României faza de preaderare la Uniunea Europeană, trebuie să înțeleagă că noi vom urma același pas.
1: Întrebat cum ar vota în cadrul unui referendum privind unirea cu România, Vasile Tofan a declarat că ar vota constructiv. Rugat să dea un răspuns echivoc, Vasile Tofan a precizat că decizia aparține exclusiv cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, însă în prezent prioritatea este aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în 2028.
2: Știți, uneori văd că acest subiect este relegat la categoria unui plan B și mi se pare un subiect mult prea important și, dacă vreți, mult prea simbolic pentru a-l relega, știți, într-un așa zis plan B. Dar la moment suntem la Chișinău și la București, suntem cu toții focusați pe planul A, de a duce Moldova în Uniunea Europeană, cu un timeline foarte ambițios. Ne dorim semnarea tratatului de aderare până la sfârșitul anului 2028 și vom avea nevoie de tot suportul și puterea politică a României în structurile europene pentru a îndeplini acest deziderat atât de important pentru noi.
1: La finalul interviului, Vasile Tofan i-a invitat pe românii de peste Prut să descopere Republica Moldova și oportunitățile pe care le oferă.
2: Mă adresez românilor de pe malul acesta al Prutului și încurajez, știți, să vină la Chișinău în primul rând. Cred că cea mai ușor metodă de a cunoaște oportunitățile din Moldova e de a lua un bilet și a veni la Chișinău. Sunt câte 3 curse la avion pe zi și recunosc ca român moldovean, uneori îmi pare rău că românii au văzut Barcelona, Londra, Parisul și Münchenul, dar n-a fost la Chișinău. Veniți la Chișinău, vedeți cum sunt lucrurile acolo, sunt sigur că veți deveni entuziasmați de oportunitățile de pe loc și dacă faceți acest prim pas, cred că vor urma mulți alți pași.

0: Guranții se scumpesc, iar grâul se ieftinește. În aceste condiții, fermierii trag un semnal de alarmă și spun că nu-și mai pot acoperi costurile de producție. Asociația Forța Fermierilor solicită guvernului să ia măsuri urgente pentru a evita falimentul gospodăriilor agricole.
1: În cadrul ședinței Consiliului Asociației Forța Fermierilor, la care au participat agricultori din mai multe raioane, a fost menționat că în ultimele 5 luni prețul motorinei a crescut cu aproximativ 70%, îngrășămintele s-au scumpit cu 35-40%, iar prețul cerealelor a scăzut considerabil.
2: Cele mai principale probleme la care ne-am referit este, în primul rând, prețul exagerat la carburant, special la motorină, prețul scăzut foarte la producția agricolă, în special la grâu orz, și, desigur, neadmiterea majorării taxei pe valoare adăugată, la care ministra finanțelor are intenția de a ne propune majorarea de la 8% la 12%. Această majorare a taxei pe valoare adăugată ar fi ca o povară pe hectar împrejur de 500 de lei, care pentru noi este egal cu falimentarea. Poate găsim o ieșire din situație, pentru că grâul în portul Constanța este de 4,4 lei, la noi se cumpără cu 2,8, 2,9 lei. Cam 1,50, 1,60 la kilogram, cam pentru noi este dureros.
1: Agricultorii atrag atenția că situația ar putea deveni și mai dificilă dacă prețurile cerealelor din Ucraina vor continua să scadă, ceea ce ar favoriza importurile mai ieftine pe piața din Republica Moldova. Reprezentanții asociației mai spun că fermierii din sectorul vegetal au rămas fără subvenții în acest an, iar restanțele pentru anul 2025 nu au fost încă achitate. Totodată, aceștia afirmă că programul strategic al politicilor agricole pentru anul viitor nu prevede plăți directe pentru culturile cerealiere și oleaginoase. În aceste condiții, Asociația Forța Fermierilor solicită autorităților să renunțe la majorarea TVA pentru producția agricolă, să reintroducă licențele la importul cerealelor și oleaginoaselor, să asigure suficiente stocuri de motorină, să verifice modul de formare a prețurilor la grâu și să achite cât mai curând restanțele la subvențiile aferente anului 2025. O parte dintre revendicările fermierilor fac parte din proiectul politicii fiscale aflat în proces de discuție. Deocamdată, autoritățile vizate în acest proces nu au venit cu o reacție.
0: Tânărul dispărut în această dimineață în apele râului Nistru, în zona plajei din Vadului Vod, a fost găsit fără suflare în apropierea localității Părâta. Potrivit IGS-ul, corpul neînsuflețit al persoanei a fost găsit aproape de ora 13 și extras la mal după ce serviciul 112 a fost alertat despre dispariția unei persoane. Potrivit informațiilor preliminare, un grup de tineri se aflau la scăldat, iar unul dintre ei a intrat în apă și nu a mai ieșit la suprafață. Cei rămași pe mal au alertat serviciile de urgență. La fața locului au intervenit scafandrii care au desfășurat operațiuni de căutare subacvatică. Circumstanțele producerii incidentului urmează a fi stabilite. În acest context, salvatorii reamintesc cetățenilor să utilizeze doar locurile amenajate și supravegheate de salvamari, să evite intrarea în apă în stare de ebrietate sau după expunerea îndelungată la soare și să nu înoate la distanțe mari de mal. De asemenea, părinții sunt îndemnați să nu lase copiii fără supravegherea permanentă a unui adult. Directorul general al Metalferos, Petru Bondar, a anunțat că pleacă din funcție după aproape 3 ani. Într-un mesaj public, acesta susține că a preluat compania într-o perioadă dificilă cu pierderi de peste 44 de milioane de lei și afirmă că împreună cu echipa sa a reușit să readucă întreprinderea pe profit. Plecarea lui Petru Bondar de la șefia Metalferos are loc după ce numele acestuia a fost implicat într-un scandal politic și de integritate.
1: Bun, dar a anunțat că va pleca din funcție la începutul lunii iulie după ce a fost exclus din PAS. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate și președintele Parlamentului Igor Grosu a precizat însă că decizia nu ar fi fost legată de activitatea lui Bondar la întreprinderea de stat, ci de situații apărute în jurul unor terenuri din localitatea Pârâta și Coșnița, raionul Dubăsari.
3: Și noi am observat cumva un pattern la capitolul cum o companie de-a lungul timpului procură un teren și în mod miraculos terenul acela peste un timp se descoperă un zăcământ. Da. Și asta s-a văzut și într-un caz și în alt caz. Și s-a mai văzut faptul că s-a încercat, adică da, s-a încercat votul în Consiliul Local. Într-o localitate a fost chiar și un referendum care s-a pronunțat împotrivă, iar compania care a fost înstrăinată, compania care deținea terenul sau terenurile, în ambele cazuri a făcut transferuri către primării. Deci transferuri, într-un caz 4 milioane și alt caz 2 milioane, aceste sumele care țin de schimbarea destinației terenului. Fără a avea decizia Consiliului, Consiliul de acord să schimbi destinația terenului din agricol în, mă rog, țin de bonitate și așa mai departe. Ambele persoane, și obțin familia Bondar, figurează ca membri fondatori într-o companie și în alta, sau unul din ei. Am și ajungem și acolo și atunci când primăriile au încercat să transfere banii înapoi, da, pentru că ei n-au solicitat banii ăștia de la antreprenori, când au încercat să transfere banii înapoi, li s-a imputat că nu o pot face.
1: Metal Feros este una dintre cele mai importante companii din Republica Moldova specializate în colectarea, prelucrarea, sortarea și comercializarea deșeurilor de metale feroase și neferoase. Compania activează în domeniul reciclării metalelor și exportului de materie primă către piețele externe. Istoria întreprinderii începe în anul 1951, când a fost creată o structură specializată în colectarea și prelucrarea deșeurilor metalice. Ulterior, aceasta a trecut prin mai multe reorganizări, iar în anul 1995 a fost transformată în societatea pe acțiuni SA Metal Feros. Compania este administrată de Agenția Proprietății Publice, statul deținând peste 78% dintre acțiuni.
0: Apartamentele și casele din Republica Moldova primesc valori cadastrale noi, iar pentru multe locuințe acestea sunt de aproape 3 ori mai mari decât cele stabilite acum peste 20 de ani. Autoritățile dau însă asigurări că majorarea valorii imobilelor nu înseamnă automat și impozite mai mari. Peste 7400 de proprietari au contestat deja rezultatele evaluării înainte ca noile valori să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.
4: Timp de 3 luni au fost evaluate aproximativ 6,5 milioane de bunuri cadastrale la nivel național, potrivit datelor prezentate de autorități. Peste 40% dintre contestații au vizat caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile, urmat de dezacordul privind modelul de evaluare, valori considerate prea mari sau prea mici și categoria de folosință a bunului.
5: Cetățenii au fost foarte activi, au accesat modulul de evaluare de la 26 ianuarie până în prezent de circa 435.000 de accesări, iar dintre care 20% au fost din afara țării. Și acest proces național de consultare publică a dat dovadă că cetățenii au fost activi și este pentru prima dată când Republica Moldova a făcut așa consultare publică despre rezultatul evaluării și reevaluării în masă. Scopul a fost și la avem comun să avem un sistem de evaluare modern, credibil și echitabil pentru toți proprietarii de bunuri imobile.
4: Un aspect central clarificat în timpul prezentării a fost impactul noilor evaluări asupra impozitului pe proprietate. Deși valoarea de piață a apartamentelor a crescut în medie de 2,9 ori de la ultima evaluare generală din 2004, autoritățile au subliniat că acest lucru nu se va traduce automat printr-o creștere proporțională a taxelor.
5: Vreau să fac o precizare. Aceste noi valori cadastrale urmează încă notificarea oficială care va fi în luna septembrie, după care vom valida aceste valori și va fi luată o decizie pentru... El va fi aplicabil de la 1 ianuarie 2027, aceste noi valori. Eu consider că nu putem să ne așteptăm la aceste lucruri. Decizia aparține autorităților răspuși locale, cum mereu eu am menționat.
4: După evaluarea bunurilor imobile, pe parcursul lunii august, o comisie specializată din cadrul agenției va examina detaliat toate contestațiile depuse și va ajusta parametrii tehnici acolo unde este necesar. Începând cu luna septembrie, proprietarii vor fi notificați oficial despre noile valori cadastrale, care vor fi aplicate din anul viitor.
0: Deputații intră de astăzi în vacanță parlamentară. Sesiunea de primăvară, vara legislativului s-a încheiat, iar aleșii poporului își suspendă activitatea în plen pentru perioada de vară. Totuși, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că deputații ar putea fi rechemați din vacanță pentru a participa la o ședință extraordinară care ar putea avea loc pe 24 august.
6: Noi ne-am făcut bine treaba, am votat legi care ne-au permis să deschidem clusterul 1, clusterul 6, să avansăm în procesul de integrare europeană. Pe 24-25 august revenim la lucru. Nu am făcut încă demersurile legale, dar i-am anunțat pe toți să nu-și facă planuri. Mai mult ca atât, hai să mai corectez un pic. 24-25 o să venim în ședință în plen, dar o să rechem funcționari și deputații, în special cei care au de pregătit consultările publice, începând cu 20. O să revină, pentru că avem nevoie de consultări publice pe politica bugetară fiscală, modificarea codului electoral.
1: În ultima ședință, Parlamentul a examinat și a votat mai multe proiecte de lege, inclusiv modificări ce vizează securitatea aprovizionării cu gaze naturale și constituirea stocurilor de gaze pentru regiunea transnistreană. Ședința s-a încheiat cu intonarea imnurilor Republicii Moldova și Uniunii Europene.

0: Potrivit regulamentului Parlamentului, deputații se reunesc în sesiuni ordinare de 2 ori pe an, primăvara și toamna. În perioada vacanței parlamentare, activitatea legislativului continuă prin intermediul comisiilor, iar deputații pot desfășura întrevederi cu cetățenii și activități în teritoriu. Noua sesiune parlamentară urmează să înceapă în luna septembrie.
1: Atacurile rusești asupra Ucrainei nu contenesc chiar consecințele acestora, sunt înspăimântătoare, deoarece rușii țintesc obiective civile, nu militare, cum afirmă ei. Recentul atac asupra regiunii Dnipropetrovsk a lăsat o urmă grea asupra localității Radușne, unde 6 membri ai unei familii numeroase au fost uciși. Artem și Elena Voronov, care creșteau 10 copii, nu mai sunt în viață împreună cu ei. În casă se aflau 7 copii cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani. De asemenea, în casă se afla și nepotul soților de 18 luni de la fiul lor cel mare. Forțele speciale de poliție au clarificat că printre cei decedați s-au numărat și o fetiță de 6 ani și un băiețel de 11 și 17 ani.
0: Câinele familiei Rocky este singurul supraviețuitor care a fost scos de sub dărâmăturile casei familiei Voronov din Radușne. Potrivit informațiilor, până în prezent au fost recuperate 6 cadavre de sub dărâmături. 5 persoane sunt încă dispărute.
2: A fost foarte zgomotos. Am auzit prima explozie, apoi a doua, dar la început nu ne-am dat seama de unde veneau. Apoi soțul meu a ieșit în curte și a spus că se vede fum undeva, probabil la noi. Părinții ne-au sunat și ne-au spus că nu mai există casa vecină. Plângeau. Noi ne-am dus să ajutăm. Am scos copiii care mai erau în viață din casa vecină. Copii frumoși care îi râdeau și alergau. Iar astăzi, din păcate, după explozii, nu mai e nimeni.
3: Preleotul ne mancu.
0: Daniel Voronov, care apără în prezent Ucraina pe linia frontului, a venit acasă după ce a aflat că și-a pierdut familia în acest atac.
4: Cum vă fratele?
5: Psihu. Bătchiu, sestăr, brăciu.
6: Pe cine ați pierdut? Pe toți, părinții, surorile, frații, fiul. Zâmbea mereu, de îndată ce se trezea, râdea. Acum alerga deja prin casă. În Crivoi Rog, la noi acasă, avem un pian. Îi plăcea să cânte la pian. Simțea ritmul imediat ce se așeza la pian. Soția mea, care cântă la pian, mi-a spus imediat că are simțul ritmului. Oricum, mi se pare că este un vis și faptul că ei există undeva, dar nu aici.
0: Potrivit președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky, în acest atac rușii au folosit pentru prima dată după o perioadă îndelungată o rachetă provenită din Coreea de Nord.
7: Союз московських покидьків з божевільним режимом Північної Кореї.
6: Alianța dintre ticăloșii de la Moscova și regimul din Coreea de Nord există pentru a obține rachete, pentru a aduce contingent nord-corean la granițele noastre și pentru a ucide copiii ucraineni. Totuși, cel mai important nu sunt doar condoleanțele și condamnările, ci rachetele pentru apărarea antiaeriană. Exact această presiune asupra Rusiei poate opri acest război absurd declanșat de Rusia, toate atacurile și teroarea ei. Acest război putea fi încheiat de mult timp, însă Putin nu dorește acest lucru. Când caută arme în Coreea de Nord, când în Iran, când inventează alte modalități de a continua agresiunea, răul poate fi oprit doar prin forță. Istoria poporului nostru ne-a demonstrat acest lucru de multe ori.
0: Zelensky a accentuat că Ucraina are nevoie stringentă de rachete de apărare aeriană, în primul rând de Patriots. El și-a exprimat speranța că partenerii din SUA și Europa vor susține Ucraina în continuare. Atacuri rusești asupra mai multor regiuni ale Ucrainei au continuat și în această noapte asupra infrastructurii civile din regiunea Vinița, Donetsk și Lviv, provocând victime și distrugeri importante. În același timp, la Lviv, operațiunile de înlăturare a consecințelor atacului rusesc au fost încheiate în toate zonele afectate. În timpul intervenției au fost salvate 13 persoane, inclusiv un copil. O persoană și-a pierdut viața, iar peste 30 de persoane au fost rănite, dintre care 3 copii.
1: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

Salutare domnilor și domnilor, precum și altor categorii de cetățeni. Mă numesc Octavian Bernaz, emisiunea se cheamă Clar Amar. Azi nu dezghiocăm vreo prostie de-a lui Dodon, lăsăm pe altă dată, avem un subiect mai interesant. Pentru că iată ne-am trezit țară turistică, nu numai la Orhiu Vechi, dar și la Tiraspol aparent. În vin nepalezii să muncească la Glovo, în vin și belgenii cu telefonul să filmeze busturi de-a lui Lenin. Moldova e capitală cosmopolită de curând. Poate n-ați observat, dar Transnistria au devenit vedete pe internet. Numai pe Instagram, hashtag-urile Transnistria, Pridnestrovie, doamne iartă, și Tiraspol adună peste 300.000 de postări. Și clipurile video de formă scurtă strâng zeci de milioane de vizualizări. Așa numitele autorități de pe malul stâng se laudă că turismul lor s-a dublat în ultimii 2 ani. În episodul ăsta încerc să răspund, dar până la urmă și văd străinii acolo și chiar așa de tare ar trebui noi să ne batem capul? Spoiler, da. Există de ceva timp un trend melancolic pe internet care se rezumă la montaje video mohorâte cu arhitectură brutalistă și post-punk depresiv ca muzică de fundal. De obicei vizează vreun oraș din Europa de Eschinu, e de comunism, ia ca ceva de genul.

0: prinde lumea nostalgiei după un loc în care nu a trăit niciodată. Noi, cu siguranță, că suntem mai puțin impresionați de toate hrușovșele prin care am crescut. Într-o lume ideală, ele ar fi trebuit de mult deja renovate. Dar e că o mulțime de turiști străini o privesc ca pe ceva exotic și atrăgător, într-un mod ciudat. Toată ciudățenia asta aparent e și mai puternică în cazul Transnistriei. Nu de aici, de pe loc, ne este evident că e bucățică din plaiul nostru, semi-izolată, în care nu prea s-au mișcat lucrurile înainte din 92 încoace din cauza ocupației ruse. Dacă vine vreun Frederico din Occident, care precis când a luat cursuri de istorie a Moldovei contemporane, vede acolo un regim care mimează statalitatea, ca și cum control vamal, ca și cum propria valută cu copeici de plastic și încă și nimeni în lume nu le acceptă independența. Lui asta îi spare un paradox uluitor de interesant. Mai pune pe deasupra și abundența de statui comuniste pe care le oferă Tiraspolul până acum și limba rusă peste tot, aista crede că a călătorit în timp înapoi la URSS. După asta postează pe rețele: oh my god, am fost într-o țară care nu există, un fel de Narnia lui Lenin, I guess. Și cum tu, moldovanul, care ești gazdă și mai ospitalieră din tăt calea lacteie, o să explici vreunui turist și cu partea aceea Moldovei de Pșelant Mal din Istru? Primul lucru, eu aș încerca să explic lui Frederico că Transnistria nu e o țară. Chiar dacă are steag și președinte și alte elemente de decor, nu acestea constituie un element formator de statalitate. Eu tot pot să înlichesc un autoportret cât părietele la mine în dormitor și să mă autoproclam stăpânul universului. Asta ar însemna numai faptul că am probleme cu capul și nici altceva. Dacă aveți de interacționat cu vreun Frederico de genul, explicați-i că aventura parcului ăsta comunist cu Seșera, Ciocanu, Șchelia lui Ilici la fiecare colț este de fapt un loc real unde trăiesc oamenii jii, pe care nu i-a întrebat nimeni la începutul anilor 90 dacă vor sau nu să fie controlați de o guvernare separatistă. Ia că luați de exemplu liderul mișcării, domnul Smirnov, un venetic din Kamchatka de la Dracul Praznic, născut la 7000 de kilometri de Tiraspol, care a devenit primul non-președinte al acestei regiuni, marketând ideea că transnistrenii sunt un contingent distinct de restul Moldovei. Smirnov era parte din elita industrială locală. Moscova aducea ruși ucraineni din afara Moldovei și îi punea în poziții privilegiate timp de decenii. Îi numea în funcție de director și rucovoditel de fabrici. Și când în Moldova s-a început valul de independență, toți veneticii s-au speriat că o să-și piardă funcțiile și privilegiile. Pentru asta inclusiv au preluat controlul asupra caselor de tipar și au început să născocească minciunele în gazete despre identitatea transnistreană distinctă. Ia ca explicații lui Frederico că poporul nu a avut nicio treabă cu asta. Au fost niște șefuleni comuniști aduși din străinătate care au fost ajutați. Oare de cine? Tot de Moscova. Armata 14-a rusă, care de la început ajuta separatiștii cu armament și muniții, după asta în diopsie s-au implicat direct în război, și tratatul de pace a fost semnat de către Mircea Sneagur și Boris Yeltsin la Moscova. Dar de ce nu cu Smirnov la Tiraspol? Pentru că era voința și interesul direct al Federației Ruse în joc. Și doar pe ăștia la banană de pretinsa independență a Transnistriei, Rusia însăși nu a recunoscut-o până acum. Explicați lui Frederico că rușii, în schimb, au găsit un prelej foarte bun să-și amplaseze aici vreo 1500 de soldați și vreo 20.000 de tone de muniții și armament sovietic la Cobasna, locul unde trăiesc oamenii și își duc viața de generații, pentru ei o zonă tampon, un avampost militar și un punct de unde pot pune ușor presiune pe Chișinău. Da, și încă tot asta se numește la ei misiune de menținere a păcii. Menținere a păcii într-un conflict pe care tot ei l-au început. Așa că data viitoare, când vedeți Transnistria prezentată drept o curiozitate sovietică și simpatică, țineți minte ce lipsește din cadru. Ocupația, războiul, propaganda și oamenii ținuți de decenii într-un experiment geopolitic rusesc. Nu-i o țară care nu există. E o parte a Moldovei ținută pe loc de către Moscova. Până astăzi. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: Teatrul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Vă salut cu respect, dragi radioascultători ai postului de radio Vocea Basarabiei. Sunt Stella Botez și vă invit să ascultați o emisiune de cultură, patrimoniu, artă și valori identitare. Emisiunea Dimensiuni Culturale are menirea să promoveze identitatea etnică, culturală, religioasă și lingvistică românească, precum și valorile comune ale spațiului românesc. Prin subiectele culturale abordate în cadrul acestei emisiuni, ne dorim să contribuim la informarea corectă a cetățenilor din Republica Moldova și la consolidarea legăturilor culturale dintre cele două state românești. În această ediție vom pune accent pe oameni și locuri de patrimoniu.
0: Loc de patrimoniu, acolo unde trecutul prinde glas în prezent, acolo unde cultura este vie, în mijlocul oamenilor, la sărbători, în atelierele meșterilor, în biserici, muzee și sate care își păstrează identitatea.
2: La 26 iulie curent, în localitatea Hoginești, raionul Călăraș, s-a desfășurat cea de-a 10-a ediție a Târgului Universal la vatra olarului Vasile Gonciari. Evenimentul a avut o pauză de 6 ani și iată că în 2026 a revenit pe scena publică și a adunat peste 100 de meșteri populari din Republica Moldova care și-au expus lucrările muncite și realizate cu talent și dragoste. Gazda evenimentului, domnul Vasile Gonciar și familia

0: însăși. Cum vă simțiți, Iaca, gândindu-vă la faptul că sunteți cel mai cunoscut olar din Moldova și prin ceea ce faceți aici în ograda olarului, transmiteți mai departe. Cât de important este pentru dumneavoastră, iată, tot ce faceți?
1: A fost un drum lung, dar nu pot face altfel, că este o dinastie în urma mea care am preluat-o, o duc înainte și cam cu aceeași responsabilitate o încep să o transmit ficiorului. E clar că poate el olar n-a devenit, dar măcar să ducă faima numelui nostru mai departe. Și definiția de olar se schimbă între timp. Prima era cu sute de ani în urmă, era unica posibilitate de a avea o veselă în casă. În afară de niște șerari care mai făceau ceva din veselă, din aramă, da, asta era veselă. Acum s-au globalizat și eu am făcut un lucru mare, că de mult s-au dezis tot de veselă din lut și au trecut la altfel de veselă, dar eu am reușit să o întoarcem pe mesele noastre, e un lucru mare.
0: Apropo,
1: am
0: reușit, eu sunt un exemplu de gospodină care mănâncă numai din
1: am reușit să încurajez alți meșteri, că ei se uitau la mine, parcă mă invidiau, parcă încercau așa de mânatic, dar prin modul meu de a fi și cum le-am arătat eu că se poate de crescut, de a face ceva frumos, de a trăi din asta. O luat exemplu și mulți au reușit din asta. Mulți au apucat, dar trebuie să ai și să-ți fie dat că să poți merge pe linia asta.
0: Cum se uită oamenii simpli la acest meșteșug, la lucrările dumneavoastră? Revin eu lumea la...
1: Am dragostea poporului. Am dragostea. Pe unde nu mă duc, tăți mă cunosc, tăți mă știu, tăți mă laud, tăți e bine și mă bucur că am reușit să fiu nu numai olarul, dar olarul e ceva care unește societatea, cu olarul e numele lui Dumnezeu. Și eu sunt pe pământ și cam fac tot așa, știind toate lucrurile astea, încerc să încurajez copiii, să încurajez oamenii și să le lămuresc. Pământul ăsta e dat pentru noi și viitorul lui depinde de noi. Nu de autorități, nu de președinți, de politicieni, dar depinde de omul simplu care în micul lui își face ordine în viață, își face ordine în curtea lui, în casa lui, în familia lui și o ține la maximum și poate să facă. Și tot în ansamblu se primește țărișoara asta noastră frumoasă, cu oameni buni, oameni carnici, pe un pământ roditor, care suntem și putem demonstra la toată lumea că noi suntem cei mai buni de pe fața pământului. Cred în asta și vreau că fiecare să mândrească că s-a născut aici și să ne trăim viața pentru a transmite viitoarelor generații țara asta înfloritoare.
0: Dumneavoastră folosiți tehnici autentice de realizarea oalelor. Totuși există și coptoare noi, poate.
1: Da.
0: Cât de ușor este să mențineți autenticul, dar cu instrumente cât de cât modernizate?
1: La olar îs cunoștințele și mâinile, e ceea ce îl face să fie olar. Dar având utilaje moderne, performante, poți să dai o super calitate la obiectele care le faci. Îți ușurează și munca și având utilaje poți produce mai mult și faci vesela mai ieftină și că vesela până la urmă este pentru a o comercializa, pentru că e o veselă utilitară și trebuie să o vinzi, că oamenii se poată și să o permite, că utilitară nu e de frumusețe, dar e că să o utilizeze oamenii în casă. Și deși mai mult o utilizează, deși mai mult se îndrăgostesc de ea și crește domeniul întreg. Odată și te îndrăgești, nu mai poți trece la alt fel și poți face comparația. O veselă făcută manual din materiale care trebuie și o simți calde sufletului, nu mai schimb pe ceva rece care nu știi.
0: Așa este. Aici chiar așa e, pentru că eu din 2017, când mi-am făcut propria bucătărie cu veselă de la dumneavoastră, eu până ziua de astăzi o folosesc. Vă spuneam mai devreme, niciun vas nu s-a stricat. Și aici chiar este totul de calitate. Și apropo, mai vreau să adaug forme, alte forme de farfurii în colecția mea și în vesela mea de gospodină. Concurența. Ce facem cu ea? Pentru că mai cunosc și alții olari care fac lucrări frumoase pe locuri diferite de ale dumneavoastră. Asta înseamnă poate și calitatea altfel. Iată, cum e în domeniul...
1: Nu, trebuie să fie toți, că fiecare om din domeniul olăritului. Nu toți sunt olari, că să faci oalea asta nu înseamnă că ești olar. Olarul când ajungi tot complex și e un drum lung, omul perfect, atunci este olar, care în meserie, în trai,

0: Eu lui în afaceri că Olaria are o misiune pe pământ. Și cât țara are Olar, țara are viitor.
1: Asta e specific tuturor țărilor sau ne referim la arealul nostru românesc?
0: Nu, puține țări mai au. Noi, Olarii care au rămas pe pământ, majoritatea sunt concentrați în estul Europei. Mm-hmm. În România, în Bulgaria, în Ungaria, Ucraina și Moldova. Mm-hmm. Suntem țările care am avut acces la...
1: materia primă?
0: Nu materia primă, lut este peste tot. Am avut acces la tehnologii. Dar nu a fost industrializate tare. Toate țările dezvoltate, Olarii au dispărut cu 100 de ani în urmă. Că uzinele mari care au produs vesela, eu n-a dușit. Dar la noi n-au dovedit și au mai rămas puțini, dar au rămas, care au supraviețuit și aici ieșit și rezistă. Având tehnologii, noi putem face, suntem producători de vesele, care pot să face în mod industrial, mișteșugul, și poți să faci un preț redus, să faci concurență la uzinele mari. Dar diferența este mare, că în uzinele mari lucrează muncitori care nu știu nimic din domeniu, dar Olarul este un profesionist care face o calitate, știe și de 10 ori mai bună calitatea la Olar,
1: da.
0: Dar având tehnologie, poate concura și la preț. Iar că ăștia sunt Olarii. Putem să-i numărăm pe degete în lume. Sunt țări care nu au ajuns la nivelul de Olar pentru ziua de azi. Ei mai lucrează la... în țările din curs de dezvoltare, ei mai fac așa mai îndemânate, cu o veselă simplă, cum se făceau strămoșii noștri. Dar aici, industrializați tare, nu mai e Olar, dar Olar nu se naște așa de pe internet. Sunt unica miserie care se transmite din tată în fiu, din meșter în ucenic.
1: E frumos că la dumneavoastră în familie se transmite din generație în generație. Cât de interesat este Vasilica?
0: Interesant a fost și de micuț și toată soarta la și ni s-a întâmplat în viață este cu nașterea lui, nu cazual, m-a făcut să mă întorc încoace, văzând viitorul și dinastie că merge înainte, m-am întors în satul natal, să păstrez, că eu putem să-mi trăiesc viața în Italia cu mulți alți compatrioți, fac. Am trăit până la un moment oarecare, dar am avut succes, putem să trăiesc toată viața și o viață dulce și fericită și cu bani și cu tot putem să trăiesc
1: acolo. Ce v-a făcut să
0: mi s-a rupt inima când am văzut satul, un sat vestit în Uniunea Sovietică și unul din cele mai importante centre de olărite radicale dispariții, că nu trece traseul prin sat și toți fugeau din sat, e una. Și în olărit am văzut că meșterii vechi au murit, dar aici noi o luau cale greșită, așa, de pe internet, când te înveți, ori și îți dă prin cap, da, poți face artă, dar nu... olărit.
1: Mm-hmm. Practic, v-ați întors acasă ca să renașteți acest meșteșug și ca să-l păstrați autentic.
0: Două lucruri și am reușit cu amândouă. Am venit și m-am dedicat să-mi salvez satul, pentru asta am cumpărat tot ce s-a vândut în satul ăsta și primele investiții au venit de la mine. Cum se spune în popor, ajută-te singur și pe urmă lumea când a stivat, așa autoritățile au văzut și satul a pornit. Prima era închisă grădinița, trebuia să închidă și școala, dacă n-ai școală și grădiniță, satul se duce.
1: Da.
0: Dar acum noi am rămas. Rezultatul meu se vede mult după 20 de ani de investițiile mele. Satul nostru are cel mai reparate case, locuibile, și dintr-un număr de satele de pe împrejur unde erau mii și mii de locuitori, acum au rămas 600-700, la noi cu un sat, unul de cel mai micuț, că nu a fost industrializate, nu a fost nici o construcție sovietică de fabrică, oriceva, nici panificiu, nimic. Acum noi avem 1300. Asta e rezultatul meu. Ca exemplu meu, toți au reparat casele lor, toți și-au adus nepoții să trăiască cu bunicii și-au învățat aici la școală, școala nu a putut să se închidă. Apar nepoții, dar și-au făcut o cale de întoarcere. Și cu târgul și cu turismul care am început să-l dezvolt, au venit o atenție, au fost mai multe exemple cum a încercat cineva trăind pe hotară să întoarcă să facă ceva din domeniul turismului, dar care reușește, care nu. Dar cu realizarea proiectului care l-am lansat, Hoginești o să devii inima și pulsul olăritului mondial. Și satul ăsta chiar a să fie o perlă. Transformat o perlă în cetșoră. Avem un lașant frumos. El este viu. Oamenii s-au învățat să păstreze curățenia, prin exemplu meu.
1: Marele vis al lui Vasile Gonciar este să construiască cel mai mare ulcior din lut, care să intre în cartea recordurilor Guinness și care ar însemna o puternică vizibilitate internațională pentru Republica Moldova, atrăgând un număr mare de turiști în țara noastră.
2: Cel mai mare care v-ați făcut așa aia, nu din construcții în formă, din caramete și boină în fază duală, în 92-95 au făcut la 5500 de litri, au făcut cum Cameco în japonez, un proiect, au folosit cuptoarele care făceau trube de canalizare mari și nu au făcut de cuptoare. Dar mai mult de 4 metri în 800 face acolo, cu ușa nu le permitea și tot. Și-au făcut modelat, dar groasă, ca cum Georgieli, mai așa ea, știi, dar el cel mai mare. Și după lansarea mea proiectului atunci, mă sunau din Dubai, cred că e de acolo, că pe urmă eu făcut-o. Au făcut oala fix ca așa mie, de muiele și-au uns-o cu lut, cu boiită pe deasupra, dar din lut crud așa. Și-au registrat-o la Guinness, sau banii au registrat la Guinness, cei mai mare oală de lut ne-ars. Chinezii au înregistrat repede o vază din porcelană, din inele, una pe alta, de 7 metri. Și când a sunat eu la Guinness, vă zic că nu de 6, nu poți, de 6 trebuie 7. Zic, dar pe mine e involut, n-are importanță, nu înțelegea contează. Dar. Și la Guinness-ul e o formă așa, că nu-i Guinness-ul, dar lumea să înțeleagă că este Guinness, că pui 5 pahare una pe alta și nimeni nu a mai pus. E Guinness. Colecție de una, de alta, prosop lungă, dar și chinezii nu pot face beșuri mai mari ca așa noastră. Pot face. Și Guinness-ul noastră zboară, da. Dar asta nu o făcut până muși în asfalt. E imposibil să iei atâta lut împreună și nimeni nu a putut arde și nici în asfalt. Că așa e mâna la așa de sus. Dacă pe mine m-am pierdut la asta, eu am să o fac. Și asta să fie o urmă. Orice om jurisează că se după dețul să rămâie ceva cu pământ. Nu numai copiii care s-au uitat pe oleac, că se termină banii și ei oleac mai uit. Mai sunt din oleac, că urmă și aduc aminte și în mere. Dar asta, asta rămâie. Spere. Dar dezvoltare, de ce nu, să nu se ridice agenția economică? Toți au de câștigat. Ce înseamnă 2 milioane de turiști pentru țara noastră? Ar fi un boom economic nemaipomenit pentru țărișoara noastră, că să vie turiști niște, trebuie cazați, trebuie hrăniți, trebuie luat, transport, mai cumpăr ceva. Toată industria s-ar reporni, conihtă.
3: Și văd nu numai casa Gonciu.
2: Și uitați-vă, vasul ăsta e cel mai mare vas în ziua de azi, subțărial așa e unical, dar tot una, Georgieli n-a să accepte, dar poți fi record național și record regional. În toată Europa nu e nici un vas făcut din întreg, un umpleie din bucăți, ori construcție în formă, ori ceva așa.
4: Dar deodată s-a făcut așa.
2: Nu, poți fi așa făcut, dar s-a umpleiet o linie la doilea, treilea, s-a ars aparte și s-a umpleiet, știi, mai făcut așa publicitare. Dar vas, ăsta e unicat. Și subțărel. Sunt locuri unde are unde au un centimetru, unde unul jumate și are inelele este de forța de asta, nimeni nu poate. Că-s crescute din părete și trebuie să fie fizică. Cu cât te pornești, cât sub greutate ei poți să distrug când s-o grela. Dacă te pornești mult, dar scântărească o toană. Dacă e puțin, să strecă. Trebuie să joci și în el este de forță, țină întărire. Că așa și erau și acele utilitare înainte, că doi oameni au rotier, au ajungea la barcă, au punea în barcă, încărcau cu alimente, că nu erau cu mii de ani în urmă. Și de vreo 300 pasuri de ani, dar ele nu se mai fac de astea. Că nu era nici sară, au apărut butoaiele, dar în fierul început să-l lucreze și au făcut containere, tibări și una și alta. Ori de lemn, dar îl făceau și transportat. Dar înainte erau ele mulți. Și amu când găsești una la fundul mării, el costă sute de mii de euro. Și aici mă folosesc de moment să vă arăt cariera care am făcut bogat și cu altceva. Mai mari bogăței ca asta, noi am găsit trei crani de rinoceru fără corn, care de la 8 la 12 milioane de ani. Le-am aici, sunt multe oase, dar mai ajung iar la teritoriul de unde am găsit astea, cum am oprit atunci. Și am găsit și poate pe urmă pentru copiii să rămâie într-un muzeu bine aranjat, să găsim un proiect să prefacă acolo ter, să ne mărim, să mă duc cu casa mai într-o parte, să fac acest muzeu aici și să fie animalele astea. Și astea rămâne în istorie, sunt unicale, nu s-o găsesc niciodată, trei crani, ăsta e tata, este mama, și este bucățică din craniu la bibeluș. Dar se vede că e bibelușul, că dinții de lapte încă nu s-au schimbat. Că aici toate crestele astea la noi, că au fost fundul Marii Sarmatiene, apele se mai retrageau pe un milion de ani și ieșeau insule, trășeau animale și tot aia astea. Pe urmă iară se ridica și inundatea și tot ce era murel. Și le găsesc. Acolo, în 12 metri de nisip, eu acolo văd când a fost raiul pe pământ și când a fost iadul. Când a fost iază, când temperaturile extreme, acolo sunt plasturi de astea așa arsă, topite, înnegrite, împetrite și pe urmă ca să haie. Înseamnă că a fost... Că nu-i de azi pământul, pământul e din omul.

0: participat la un masterclass public de modelare a unui vas din lut, marca Vasile Gonciari.
1: Eu am dat o mandă la un motor mai puternic de două ori, o făcut-o mai joasă și o folosesc în copiii că ajungă și ei de la grădiniță, cu mânuță. Dar eu când fac lucruri enorme, schimb un disc mai mare și o pot roti și așa. Dar tata, dacă avea roata între picioare și toți meșterii, și spune el așa, că când era tânăr, făcea oale mai mari și are atâția ani de experiență și nu reușește. Dacă lucrezi între picioare, cât ești slab și înalt, ai loc și poți face oala mai mare. Dar cum ți-a crescut burduhanul, dar mă, rămâne loc pentru cănuț, strătinuț, putere are, măestrie are, dar n-are loc cum să facă oală.
2: Așa
1: este proporțional. Mă istrie, are de putință. Aici ești burdăroșe, poți face, te ajută. Te dai într-o parte și poți face. Lutul cel de afară, după prelucrare, îl vedeți acolo. E materie primă. Dăm cu asta, cu salsic, să-l aduci, dar aici să dăm iaur. E curat ca untul, prelucrat, opris culoarea verde, acolo el e galbenitet, cum zici, te uiți după culoare, parcă e tot una. Dar e tot diferit, știi, cum la lut, așa și la oameni, tot suntem oameni și tot diferit. Avem două boțuri, unul pentru mine și următorul pentru voi și pentru tăi. Aveți 5 minute să vă învățați. Că dacă trebuie și 12-16 ani să ajungi o lară, dar voi aveți 5 minute. Că e ușor. Roata se învârtește singur. Și e bună roata asta electronică și performantă, care costă 5.000 de euro. De-aia și poți lucrezi toată ziua, scurt poți să alergi împrejur căzi de urma soției. Numai să fiți atenți când ați trântezi boțul sare tăt pe haine, care nu crede poți să caști gură. Lutul neascultător ca copiii și volarul câteodată e dur cu dânsul, dar pentru binele lui și e un exemplu. Mai ales tații. Tații câteodată noi nu prea suntem iubiți de copii, dar numai de atâta că pe noi siguranța, rezultatul ne interesează. Dar mama, tu, mama e bună și tata e rău, cam tot timpul, așa se primește. Da, așa noi suntem, da. Totul nou o facem. Pentru noi sunt alte priorități. Ca pentru orice copil, că se crească mare și frumos, primul lucru, două la popămiață, așa am fost crescuți noi. Bătaia noastră ca unde plătești, unde pălești tata și mama, să faci mai frumos. Nu știu să fac băieți ori fată, când modelez, pentru oale sunt obiecte de gen masculin, că și legat cu lutul e fix ca la oameni. Și orice formă geometrică prin care trece boțul ăsta, tot e de gen masculin. Deci spun așa, că toate obiectele cu nume de gen masculin sunt ulcioarele de lapte, ulcioarele de vin, marcotețul, untariul, gavanosul, burluiul, vazonul de flori. Ele toate lucrează, dar lucrând, mâța, câinele, gospodina se închiedică și au o viață scurtă. Și inutil să o faci așa, știi, tare proporțional, de atât să faci eu ca din topor. Dar obiectele de gen feminin frumosează mesele și interierul. Și trebuie să fie perfect, frumoasă pe fața noastră. Și deși fac viață când demonstrez că baza e unic obiect utilitar care nu-i veselă. Și după ce o modelesc, eu mai nu fac veselă, dar baza e ca fetiețele. E scos pampers și de ajutor prin casă. O duc în untru și s-o suc singur și n-are probleme. Dacă o fac ulcior, a trebuiască două săptămâni să mă duc, să o întorc, să-l șes, să-l țurlui, să mă uit toartă, să mă uit ca după băiat. Al crești până și-al însori, te uiți după dânsul pe și pe urmă te duci să vezi cum îl tratează. Așa e cu vesela. Sunt trei metode de a face ornamente. Desenez cu loturi colorate. La veselă sunt niște reguli aparte, nu-i ca la așa ornamentală. Putem să fac linioți cu lut alb, dar este a doua. Este acționarea asupra peretelui, este zgâriet, sculptat, tăiat și aplicații. La veselă numai zgârietul, dar în culoare. Veselă trebuie să fie trainică. Așa cu oalele noastre, cu tradiția, cu cutieni deasupra, e frumos arată, dar ei nu lucrează. Unde ai scobit lutul, s-o micșorat grosimea, partea aceea ori iese crudă, ori să arde, depinde de temperatură. S-a pierdut sistemul cum e trebuie să facă mâncare. Și de la o pălitură de acolo și se rupe. Când vesela, când o folosești des, o mai schec, o mai pui în tean și orice slăbiciune pe urmă o strecă. Vesela, ori o faci bine, ori scrie acolo, de pus în gard, ori de arde. Pe zgăriet, ornamentul care am vorbit, este trei linii drepte și una valoroasă. Apă multă se folosește la prelucrarea lutului, la modelare, la și tot timpul. Și adaugă răbdare. Ne trebuie lut, muncă, foc și apă. Vește și pământ și răbdare. Răbdare îți trebuie să ai că prin ucenicii când de prins meseria, 10-15 ani, nu oricare are răbdarea cu gurița închisă să ascultători să se învețe. Că unica meserie care învață întâi mâinile și pe urmă capul. Și răbdare îți trebuie când practici meseria. Dacă ești olar, n-are și te controla. Olarul îți controlează singur pe dânsul. Are un controlor numai cel de sus. Că el îți dă daruri, dar și ei cu băță în dată, prin alte metode. Că olarul e o mașină de factuale, nu e un artist, e o mașină, e un producător. El face 200 de vieze pe zi. Dar nu poți fi 10 buni, pe urmă leacă obosit, pe urmă chiar nu atrage atenția. Nu, omul cumpără una. Trebuie să poți garanta consumatorul, atunci ești olar. Nu că ai făcut oala. Olarul tu te controlezi tine și fiecare obiect ca un copilaj, ca primul și ultimul din viața ta. Îl aduci la perfecție. Așa, se taie și pleacă. Așa ești mea să vedeți la altul, gata, e moale, moale, e țărică. Dar eu o întorc o parte și nu cadă. De atât dacă a făcut-o un olar, că eu nu-mi pic glutul, fac bortă, nu, dar am pus grosimi diferite unde trebuie, am pus motrii în ele de forță și ei trai cu o vază simplă. Dar tot una fac așa ei și trebuie să fie. Ușurele și trai niște de pe amod. Dacă se arde, tot asta lucrează mai departe. Pentru voi s-a născut o fetiță, pentru mine 300 de lei.
0: Ați ascultat un material realizat la vatra olarului Vasile Gonciar de la Hoginești, Călărași. Continuăm emisiunea Dimensiuni Culturale cu o piesă frumoasă.

0: Repere culturale, unde cultura își întâlnește publicul prin oameni, locuri și creații care definesc patrimoniul spiritual al prezentului, interconectat prin dimensiuni culturale, la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.
1: Uniunea Meșterilor Populari din Moldova este o organizație de creație care reunește meșteri populari și artizani din toată Republica. Misiunea sa este de a păstra, dezvolta și promova meșteșugurile artistice tradiționale și patrimoniul cultural național. În ultimii ani, Uniunea s-a implicat și în proiecte de instruire a tinerilor, oferindu-le posibilitatea să învețe meșteșuguri tradiționale și să dezvolte mici afaceri în domeniul artizanatului. Prin activitatea sa, Uniunea Meșterilor Populari din Moldova contribuie la păstrarea identității culturale a Republicii Moldova și la promovarea valorilor artei populare atât în țară cât și peste hotare. Vă invit în continuare așadar să ascultați vocea președintei Uniunii Meșterilor Populari din Moldova, doamna Diana Dicusari, care a participat la Târgul Universal al Meșterilor Populari la Vatra Olarului Vasile Gonciari la ediția a 10-a 2026. Vreau să ne referim un pic la evenimentul care a avut loc în 26 iulie la Hoginești, acel târg universal la Vatra Olarului Vasile Gonciari, care, spuneam, a adunat mai mulți meșteri populari. Vreau să vă întreb despre relația cu domnul Vasile și despre colaborarea pe care o aveți cu dumnealui și despre însăși acest eveniment care mi se pare valoros atât pentru Uniune cât și pentru întreaga cultură.
2: Da, eu am participat de la începuturi la această activitate. Am încercat să-l ajut chiar fiind la centru director. Acum la Uniune cu atât mai mult. Avem o relație frumoasă. Ca să înțelegeți, dânsul este prim vicepreședinte a Uniunii Meșterilor Populari. Deci eu l-am propus în această funcție alături de mine. Atunci când sunt mai mulți vicepreședinți, lucrurile merg altfel. Cumva am gândit eu să fie mai multă lume ca să implicăm o activitate mai valoroasă în Uniunea Meșterilor Populari. De ce domnul Vasile este un pilon de bază în această instituție sau în această uniune? Am toată încrederea și atunci când dânsul a venit cu ideea organizării acestei ediții, desigur i-am spus că l-ajut cu tot ce știu eu. Am, slavă Domnului, capacități în organizarea evenimentelor culturale și am zis că mă îngrijesc să-l ajut să fie o ediție aniversară frumoasă. Și eu sper că a reușit. Ce ține de meșteri, meșterii au venit cu mare dragoste pentru această activitate, pentru dumnealui, dar și pentru mine când scriu pe rețelele noastre mulțumiri că s-au simțit foarte bine. Gazda, domnul Vasile Gonciar, a fost deosebit, s-a îngrijit absolut de tot, de la venirea meșterilor, care au organizat chiar și un transport, un autocar. Meșterii au venit centralizat cumva și au ajuns înapoi la Chișinău, cu nu toată lumea sau nu toate meșterițele au mașină, nu pot ajunge. Dânsul s-a îngrijit și prin organizarea corturilor, meselor, nemai vorbind de apă și un prânz cald.
1: Foarte frumos. Într-adevăr, evenimentul a fost unul foarte frumos. Asta eu așa, din public, am remarcat treaba asta și a venit lume bună. Eu sper că și-au lăsat și ei impresiile plăcute acolo și s-au dus acasă cu încărcătură emoționantă și culturală. Pentru că este important să educăm și să dăruim publicului.
2: Vreau aici să fac o remarcă. Într-adevăr, târgul a fost nu unul privat. A fost intrarea liberă. Bani nu s-a perceput la această activitate și ne bucură că a fost chiar pentru toată lumea, cine a dorit, a venit și asta s-a simțit. Nu am nimic împotriva unor activități private, dar în cazul nostru, meșterii au fost mai valoroși prin cei ce au dăruit oamenilor vizitatori. Nu au fost puse aceste restricții de preț și oamenii au venit foarte mulți. Și domnul Vasile chiar o a avut de câștigat, că el întotdeauna spunea, noi nu percepem taxe, este pentru toată lumea, cine dorește să vină să vadă poate să fie în interacțiune cu meșterii populari.
1: Și cu patrimoniul țării.
2: Și cu patrimoniul adevărat.

0: Agenda culturală, reperele actualității culturale dintre Republica Moldova și România. Aici începe întâlnirea cu valorile care ne inspiră și ne reprezintă.
1: La rubrica Agenda culturală vreau să vă spun că Republica Moldova va fi țară parteneră a României într-un proiect european de promovare a muzicii live. Țara noastră face astfel un pas important către integrarea sa în mecanismele europene de export cultural prin participarea la un dialog strategic inițiat între România și Eurosonic Nordeslang, una dintre cele mai influente platforme europene dedicate exportului muzical. Procesul a fost inițiat în cadrul Est European Music Conference, desfășurată la București, și poziționează România drept focus country la Eurosonic Nordeslang în 2029, cu Republica Moldova vizată ca țară parteneră într-o strategie comună de promovare internațională a muzicii din regiune. Potrivit Ministerului Culturii pentru țara noastră, această inițiativă reprezintă o oportunitate strategică de consolidare a prezenței sale în ecosistemul european al muzicii live. Participarea într-un cadru comun alături de România urmărește dezvoltarea unei vizibilități internaționale sustenabile pentru artiștii moldoveni, precum și conectarea mai amplă a industriei muzicale locale la rețele, festivaluri, conferințe și piețe profesionale europene. Participarea alături de România într-un cadru comun susținut de platforme europene reprezintă o oportunitate semnificativă pentru artiștii și instituțiile noastre culturale, a susținut ministrul culturii Cristian Jardan, aflat în exercițiu la momentul inițiativei. La rândul său, ministrul culturii din România, Andras Demeter, a menționat că acest acord reprezintă un pas istoric către consolidarea prezenței Europei de Est în ecosistemul internațional al muzicii live. Citez. Dialogul inițiat este un prim pas important în construirea unei prezențe structurate și pe termen lung a muzicii românești pe marile scene europene. La fel de importantă este intenția noastră de a include Republica Moldova ca țară parteneră în acest proces printr-un model bazat pe cooperarea dintre instituțiile publice și sectorul cultural privat, a spus ministrul român al culturii. Strategia comună urmează să fie dezvoltată și coordonată împreună de Artexim și Est European Music Conference sub brandul România și Republica Moldova Music Export, în colaborare cu sectoarele muzicale independente și private din ambele țări. Inițiativa pune un accent puternic pe alinierea politicilor culturale, dezvoltarea infrastructurii de export, cooperarea regională dintre România și Moldova, modele de parteneriat public-privat și poziționarea internațională pe termen lung a artiștilor și companiilor din Europa de Est.

0: Așadar, dragi radioascultători, iată cât de frumos poate fi împletită cultura neamului nostru prin tradițiile sale, cu turismul. Nu ezitați să mergeți la festivaluri, mai ales că este perioada optimă, estivală, timp în care ne putem petrece frumos clipele împreună cu membrii familiei și prietenii și nu doar frumos, ci cultural vorbind, cel mai valoros timp petrecut este împreună cu oamenii dragi. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Sunt Stella Botez și toate bune vă urez!
1: Aici, Vocea Basarabiei.
2: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Vocea care contează.
4: Vocea care contează.
3: Vocea Basarabiei.

alții, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste

strigi o lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Ce cauți tu în viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
3: Ce cauți tu în viața mea?
2: Eu? De ce ai venit? Sunt tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
3: Drumul tău?
2: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
3: Ce?
2: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam

0: ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc.

0: trecem doar că în viața mea.
1: Ce jurase!
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața
0: mea? De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că...

Doamne, în noaptea luminată, ascultă și ruga mea, ca de fiecare dată să pot să te întreb așa: ce faci, mamă? Ce faci?

0: мам. Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu. Unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: Aici.
1: Aici. Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Nopți împreună.